facem radio. Cum se face? Radio 7.

Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: 98.6.
1: Facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la Seven.
8: Hei, cu cine vorbesc?
9: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
8: Luăm cina împreună!
10: Yummy!
5: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Facem radio.

0: Mică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Da, ăsta este îndemnul, la muncă. La muncă, pentru că este de-abia miercuri, e mijloc de săptămână și se spune că suntem într-o zi în care ar trebui, cel puțin teoretic, să fim eficienți, să fim lucrativi. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să lucrăm, ci trebuie să fim lucrativi, adică trebuie să fim eficienți, să fim productivi. Bună dimineața, oameni buni! Revine și se întoarce, pleonastic vorbind, doar un super erou, celălalt încă nu și-a revenit și nu s-a întors. E în continuare pe meleaguri străine, așa că nu-mi rămâne decât să vă spun bună dimineața, dragilor. Jumătate din echipa supereroilor e prezentă la datorie. Eu sunt Mihai Cioceanu și până la ora 10 vom fi împreună și astăzi, miercuri 20 mai. Zi importantă, oameni buni, văd că deja oamenii s-au trezit. Bună dimineața, Radio 7! Bună dimineața, tinere! La muncă! Da, ăsta este îndemnul, că fără muncă, Doamne ferește, mai ai timp să câștigi și bani, ceea ce nu este bine. Deși astăzi este o zi importantă, este ziua fi milionar astăzi. E adevărat, în lei vechi putem spune că mai suntem milionari, adică fără doar și poate, dar nu știu ce mai faci cu meleonul vechi în ziua de astăzi, în principiu mai nimic. Tot astăzi este și ziua internațională a metrologiei și este ziua națională a statului Camerun, da? Cameramanul, știți povestea, da? Deci, ziua națională a statului Camerun. Tot astăzi este și ziua mondială a albinei. Bă, foarte importantă albina, foarte importantă. Este și ziua culege o căpșună. Dacă ai de unde să culegi, dacă nu, du-te în piață și încearcă să culegi una pe șistache, că la cât costă... nu știu, văzusem că erau vreo 17-20 de lei kilogramul, nu știu, ceva de genul ăsta. Tot astăzi este și ziua testelor clinice, cu alte cuvinte a testelor medicale, și este ziua jurnalelor și a oracolelor. Băi, să mai practică treaba asta cu jurnale, nu cred. Asta era după vremea tinereții mele, prostia asta cu jurnalele și cu oracolele. Nu cred că mai e cineva care să... Da, cine știe, ia să vă întreb. Băi, vă aduceți, ați avut, mă, când erați tineri, un jurnal din ăsta, un oracol, ați ținut așa ceva? Dumnezeule, nu, n-am ținut nici când eram copil, nu mi-a ieșit chestia asta. Așa, deci vă spuneam că este ziua metrologiei, pentru că astăzi este ziua greutăților... Nu în viață, nu, alea le avem în fiecare zi. Ziua greutăților și altor instrumente de măsurat. 20 mai 1875, una dintre cele mai importante zile din istorie în ceea ce privește comerțul internațional și schimbul de idei pe tot globul. În această zi lumea s-a reunit și a semnat un tratat internațional care însemna că toate cele 59 de state care au semnat au fost de acord să utilizeze un sistem standard de greutăți și măsuri. În același moment a fost înființat și Biroul Internațional de Măsuri pentru a ajuta la organizarea viitoarelor standardizări. Și uite așa a apărut ziua metrologiei, 20 mai. Ce ar mai fi de spus despre ziua asta? 1927, Charles Lindbergh decolează în primul său zbor transatlantic solo, fără escală. 1927. A plecat din Long Island, din Statele Unite, și a ajuns la Paris la ora 22:22 de minute. Asta, bineînțeles, a doua zi. O altă invenție extraordinară. Deci asta ar trebui să fie una din primele 10 invenții ale lumii. Ar trebui să facă parte, după părerea mea, din primele 10 invenții ale lumii. All time. 1873, 20 mai, sunt brevetați blugii, băi, oameni buni. Blugi. Deci, fără echivoc că aș susține chestia asta, că trebuie să facă blugi, ar trebui să fie, să facă parte din aceste 10 invenții ale lumii all time. Levi Strauss și Jacob Davis au inventat îmbrăcămintea care astăzi reprezintă una dintre cele mai populare tipuri de pantalon la nivel mondial. Da, Renica, deci fără blugi viața e pustiu. E pustiu, clar. Ce zice lumea pe aici? Mă, scrie lumea, ia uite ce e pe aici. Dar până să citesc mesajele, trebuie să vedem ce zice Alex, corespondentul meu. Chiar despre Levi Strauss, uite, îmi scrie. Pe 20 mai, hai să vă spun povestea mai pe larg, așa, că ce Alex mi-a trimis-o. Jacob Davis și Levi Strauss din Reno, Nevada, obțin brevetul pentru crearea unui procedeu de nituire al hainelor. Aceștia au observat că hainele destinate folosirii în timpul muncii se rup cu precădere în anumite puncte, devenind de nefolosit chiar dacă în rest au rezistat bine la uzură. Astfel, folosindu-se de această nouă idee, cei doi au deschis două fabrici în San Francisco în cadrul companiei Levi Strauss & Company, cu Davis în postura de șef de producție. Protejați de patentul obținut, cei doi, ca unici producători, au vândut hainele întărite cu nituri din 1873 pentru încă 20 de ani. Mamă, cum ar fi să fie astăzi preț de 20 de ani jupunul unei trebi? Numai tu să ai voie să faci treaba asta. Dai seama că băieții ăștia chiar au devenit milionari, adică nu întâmplător este și ziua milionarilor astăzi. După 20 de ani a expirat brevetul și a permis și altor companii să facă acești blugi. Uite, așa au apărut blugii piramid de la turci. De-a lungul timpului, micile elemente de fixare din metal, pe lângă plusul în funcționalitate prin prevenirea rupturii materialului în punctele de stres, au devenit și piese decorative, ce conferă hainelor un plus de aspect, bla bla bla. Da, ok. Bine, bine de tot. Ia să vedem și ce sărbătoriți avem astăzi și pormă citim mesaje. În primul și în primul rând, Cher este sărbătorită, oameni buni. Astăzi împlinește Cher, atenție, rețineți, da? 80 de ani, tati. 80 de ani împlinește Cher, nu-i dai. Sigur că își fac treaba și cele fără număr operații pe care Cher le-a făcut de-a lungul vremii ca să arate cum arată acum. Poate o să ascultăm și noi un share un pic mai încolo. Sărbătorit este și Miodrag Belodedici, care împlinește 62 de ani și n-arată deloc anii aceștia, fără operații estetice. Apoi 45 de ani împlinește Iker Casillas, marele fotbalist, marele portar spaniol, și tot un mare portar, Petr Cech, este și el sărbătorit astăzi, împlinește 44 de ani. Petr Cech a făcut carieră la Chelsea, dacă mi-aduc aminte. Da, în fine, și astăzi ar fi fost și ziua lui Joe Cocker. Ar fi împlinit 82 de ani. Din păcate, el ne-a părăsit foarte, foarte devreme, în 2014. Da, cam astea, aceștia sunt sărbătoriții, dar, și aici este un mare dar, și vă rog frumos să ciuliți urechile, mai trebuie să-i spunem la mulți ani astăzi lui Robert Tache, care tache și face tot, face tot. Este ziua lui și toată echipa de aici, de la Seven, îi spunem la mulți ani, să fie sănătos și să facă în continuare tot, căci așa s-a obișnuit, și îi urăm să fie sănătos și la mai multe și la mai mari. Evident că n-am cum să uit niciodată ziua lui Robert, și v-am mai spus asta și anul trecut, pentru că coincide cu ziua nevestimii, care îi spun și ei la mulți ani, Gabriela la mulți ani, să fii sănătoasă. Și uite așa, în fiecare an îi unesc pe cei doi oameni care mi-au făcut viața frumoasă. Ce să zic? Așa încât mă bucur, astăzi e zi mare, bă, e zi mare astăzi, ce să mai... Bun, hai să vedem ce zice lumea, ce scrie pe aici. Mamă, de, păi da, nici n-am anunțat numărul de WhatsApp și deja sunteți pregătiți, văd. 077-220-47-7. Ce zice lumea, cu 100 de lei cumperi un bilet la cinema în timpul săptămânii sau aproape 3 pachete de țigări. Cum, un bilet la cinema 100 de lei? Hai mă, termină, cum să fie 100 de lei, mă? Nu există așa ceva. Știe cineva pentru ce a fost gândit buzunărelul specific blugilor? Păi, nu știu, ori pentru mărunt, ori pentru brichetă, nu știu, habar n-am, ceva de genul ăsta. Mă gândesc, nu știu. Ce zice lumea pe aici? Neața, ești singur azi? Să fii tu sănătos. Sunt de joia trecută singur, dar tu acum ai descoperit. Nu e nicio problemă. Când a murit Ștefan cel Mare?
3: A murit Ștefan cel Mare.
2: Așa, bună dimineața Radio 7, la mulți ani rocon-lui Robert, ne spune și Gabriel. Așa, neața, la mulți ani și pentru Robert, ne scrie și Gabriela. Bă, e bine de tot. Ăștia mai tineri, ce zice aici? Pe principiul văcuțelor maro care dau lapte cu cacao, turcii au evoluat invenția lor cu blugi, au făcut și sahariene din blugi. Așa este. Așa este, mi-aduc aminte. Ăștia mai tineri nu cred că știu cum arată alea. Dar cred că le mai avem noi pe undeva. Putem să căutăm până șifonier. Așa, clar să... Nu înțeleg aici care... La mulți ani, domnul Tache... Asta, asocierea asta mi se pare un pic ciudată. A încercat să concentreze niște lucruri. Zice, la mulți ani, domnul Tache, să-ți trăiască soția. Nu mulțumesc. Nu mulțumesc. Buzunărelul era pentru pepitele de aur. Eu cred că era pentru pipițele de aur, dar cu diacriticile astea ne-au mâncat sufletul. Mădălina îmi spune, la mulți ani, Gabriele, petrecere frumoasă, mulțumim mult de tot. În ce erau îmbrăcați căutătorii de aur? În aur, normal. În aur, da. Deci multe mesaje. Mă bucur că sunteți pe treabă. Sunteți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Băgăm și noi o muzică așa, să ne revenim, să bem și noi o gură de cafea. Și după aia vin cu informațiile meteo în doar câteva minute. Până una alta, un Joe Cocker. Hai că era ziua lui astăzi. Bună dimineața!

Cher împlinește astăzi 80 de ani, oameni buni. Am optat pentru o piesă pe care n-am ascultat-o, cred, niciodată aici în 7 dimineața. Nu mai aduc aminte să o fi ascultat. Da, sună foarte bine. Nu știu dacă ați apucat să vedeți vreodată filmul Burlesc. Foarte mișto filmul, un musical foarte bine făcut. Ce o avea alături de Cher și pe Christina Aguilera, mare voce. Ok, hai să vedem cum stăm cu vremea la această oră. Un cer mai mult acoperit, aș putea spune. E adevărat că este mai cald decât în zilele precedente, 17 grade la această oră. Aplicația îmi spune că este posibil în jurul orei 8 să dea și câțiva stropi. Este posibil, dar nu obligatoriu. Pe la ora 15, iar văd că există o mică probabilitate, totuși după ora 17 se mai degajează cerul. În schimb, pe seară iar există șanse mai mari de ploaie, în jur după ora 20. Deci astăzi o zi așa și așa, adică poate să dea și câțiva stropi, o să iasă și soarele, o zi destul de amestecată din punct de vedere meteorologic. Hai să vedem și ce zice ANM-ul ca să ne lămurim. Vremea se va menține normală din punct de vedere termic. Cerul va avea norări temporare, iar după amiază și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, maxima 23-25 de grade, minima între 12 și 14, deja am depășit-o. La nivel național, vremea se va menține și normală termic. Cerul va fi variabil, norări temporare accentuate, mai ales după amiaza și noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Pe spații mici, cantitățile de apă pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat poate cădea și grindină. Vântul va sufla slab până la moderat, unele intensificări temporare, îndeoseb ziua în estul și nord-estul țării, viteze de 50 până la 65 de km pe oră, precum și în zona montană înaltă, unde la rafală se poate ajunge până spre 80 de km pe oră. Maximele la nivel național între 19 și 26 de grade, minimele între 8 și 15 grade. Dacă vreți să aflați cum va fi vremea pe litoral, pot să vă spun că va fi instabilă. Cerul va avea înnorări, ceva averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare la rafală de 50-55 de km pe oră. Maximele la malul mării între 20 și 22 de grade, minimele între 14 și 16 grade, iar apa mării se menține ca și ieri undeva între 14 și 16 grade. La munte deja v-am spus cum stă treaba, înnorări, descărcări, ploi averse, descărcări electrice, în special după amiaza, prin Carpații Orientali și Meridionali, și va sufla vântul ceva mai tare pe creste. Cam astea sunt condițiile meteo. 077-224-7, ce mai scrie lumea pe aici? Cu buzunărelul de la Bluci, cu pepitele, m-ați înnebunit, am înțeles. Era pentru pepite, asta până venea unul un buzunar mai mare și aduna tot. Da, sigur. Se întâmpla treaba asta, dar în principiu în mâna, deci buzunărelul este în dreapta, deci în mâna stângă trebuia să aibă un pistol ca să poată să adune mai bine pepitele. Ok, hai să ne facem și noi drum, vedem noi pe unde ajungem, să vă povestesc una alta. Între timp, spuneți-mi și mie pe unde sunteți voi, cum se circulă chestii socotel, că e miercuri și așa, neața, în buzunarele noastre sufla vântul, nu doar pe creste, corect, dar măcar în buzunarele la mic acolo, poate e vântul acolo, poate viteza vântului totuși e mai mică, fiind buzunarelul mai mic. Vezi că una e să ai un buzunar mare și gol și alta e să ai un buzunar mic și gol. Adică e o chestie până la urmă de stare de spirit, da? Știți cum e aia? Dă și mie 10 milioane împrumut, da, ce faci? Mă duc să țin un speech. Păi și ce ai nevoie de bani? Păi altfel vorbește omul cu un ban în buzunar.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Mai ascultat Malt Matinal?
4: Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
5: 7 dimineața. 7 dimineața.

macedoneni în Statele Unite? Nu știți? Da, pe ăla cu 5 chinezi în Italia, îl știți? Nici pe ăla nu știți? Bun. Hai să începem atunci să vi le spun. Se făcea că erau doi macedoneni în Statele Unite. Și ce făceau ei? Profitau de naivitatea și, să zicem așa, incompetența unor americani. Doi cetățeni din Macedonia de Nord au fost inculpați în Statele Unite pentru o schemă prin care vindeau americanilor, în special vârstnici, produse fictive numite Trump Bucks, prezentate drept instrumente financiare legate de președintele Donald Trump. Produsele nu au nicio valoare, nu pot fi încasate nicăieri și nu au nicio legătură cu Trump, familia sa sau administrația americană în principiu. Trump Bucks, un joc de cuvinte între numele președintelui și cuvântul american pentru dolar, sunt produse fizice care arată ca niște bancnote sau certificate financiare, dar care în realitate nu valorează nimic. Deci le vindeau o hârtie. E ca și cum ai vinde bani de Monopoly. Escrocii le vindeau online prin Telegram, pretinzând că sunt preîncărcate cu zeci sau sute de mii de dolari și că pot fi încasate la orice bancă din Statele Unite în timpul președinției Trump. Vă dați seama cât de naiv sunt oamenii în Statele Unite? Vă dați seama cât de slab pregătiți din punct de vedere financiar? Adică ăsta îți vindea alea pe câțiva, nu știu cu cât le vindeau, dar puteai să încasezi mii de dolari. Vezi cum până la urmă oamenii sunt aceiași pe tot globul? Nu contează. Dacă poți să te îmbogățești repede, mirajul ăsta, și pe asta se bazează toți escrocii ăștia, pe naivitate și pe lăcomie și pe dorința de a te îmbogăți repede. Frauda a funcționat tocmai pentru că a exploatat loialitatea profundă pe care milioanele de americani o simt față de Trump. Nu, n-are nicio legătură cu loialitatea, are legătură cu lăcomia. Multe dintre victime erau persoane vârstnice care au crezut că achiziționând produsele susțin o cauză în care cred. Nu e adevărat. Procurorul federal a spus că escrocii au profitat de susținerea lor pentru președinte. Nu, au profitat de dorința de a face rost de bani repede de tot. Acum, sigur că i-au prins. Schema, autoritățile americane au avertizat că schema nu s-a oprit neapărat odată cu inculparea celor doi și că e posibil să mai apară. Asta ar fi una, asta ar fi bancul cu doi macedoneni în Statele Unite, dar mai e ăla cu 5 chinezi în Italia. Băi, au reușit ăștia un lucru senzațional. Deci au reușit să falsifice monedele de 2 euro, mă. Băi, dacă nici măcar experții ai BCE nu le puteau deosebi de originale, deci n-au putut să le deosebească. Da? O amplă rețea de falsificare a monedelor de 2 euro legate de criminalitatea organizată chineză a fost destructurată în Italia după ce autoritățile au descoperit laboratoare clandestine în Toscana și mii de monede falsificate, aproape imposibil de diferențiat de cele autentice. O operațiune coordonată de parchetul din Prato și carabinierii unității antifalsificare monetară a dus la destructurarea acestei ample rețea de falsificatori. Investigația a scos la iveală o schemă de producere și distribuire a unor monede de 2 euro falsificate atât de bine realizate încât, potrivit anchetatorilor, ar fi fost greu de detectat chiar și de experții băncii centrale europene. Monedele erau fabricate astfel încât să reproducă fidel greutatea, magnetismul și designul original al monedelor de 2 euro. Falsificatorii au reprodus inclusiv ediții comemorative emise în mai multe state ale Uniunii Europene. Bă, cât tupeu să ai! Chinezii pricepuți, ce să mai... Monedele erau concepute pentru a fi introduse rapid în circulație, inclusiv prin automate și aparate de slot machine care le acceptau fără a le deosebi de cele autentice. Păi normal că dacă nu reușeau oamenii să le deosebească, da mi-te aparatele. Autoritățile au descoperit două laboratoare ilegale. Materia primă, inclusiv nichel și aliaje din nichel alamă, erau importate din China, apoi transportate în Europa prin Germania și Belgia înainte de a ajunge în laboratoarele clandestine din Italia. Vă dați seama ce bine organizați erau. Uite așa se poate da peste cap o țară. Uite așa, cu monede de 2 euro. Da, 5 chinezi au fost
au fost

anchetați, mă rog, sunt anchetați, n-au reușit să confiște decât vreo 20.000 de monede falsificate, considerate o mică parte din producția totală a rețelei. Normal. Probabil că le turnau la foc automat, n-aveau niciun fel de problemă. Da. Deci cam asta se întâmplă. Oamenii încearcă să facă bani ușor. E din, v-am spus, din natura omului, așa. 7:56 de minute, hai să dăm cu muzici și evident că până în piesa de la She7 poate mai avem timp de oprire. Aș vrea să merg prin Rusia un pic, să dau o fugă prin Rusia. Până una alta, însă, am imnul actualului nostru guvern. Știți imnul actualului nostru guvern? Uite, ăsta este. Au avut ăștia de la ABBA o premoniție, că tot ziceați, vă bucurați de ABBA. Uite că vin cu o piesă nouă, ca să zic așa. Gimme, gimme, gimme. Așa se numește piesa. Acum ați înțeles?

7 dimineața de astăzi, miercuri 20 mai, am trecut de ora 8 cu fix un minut și v-am promis că vreau să fac așa un raid până în Rusia, până să ajungem la piesa de la Și Seven. Am zis raid? Vai, cum să spun așa ceva? Să știți că rușii au un nou sistem antirachetă și antidronă pe care l-au scos la bătaie deja, l-au implementat și nu știu ce se va întâmpla de acum încolo, pentru că vor fi complet feriți, va fi un scut așa, nu ca la de veselu, au o altă tehnologie. În sensul că s-au apucat să scoată pe străzi icoanele făcătoare de minuni ca să-i apere de dronele ucraniene. Au scos popii pe stradă și declară domnul și-a trimis mila și ajutorul eliberându-i de invazia inamică. Într-o încercare oarecum neobișnuită de a contracara atacurile aeriene, preoții Bisericii Ortodoxe Ruse din orașul Perm au organizat o procesiune religioasă și o slujbă de rugăciune aducând o icoană a Maicii Domnului pentru a proteja orașul de dronele ucraniene. Gata, mă, s-a rezolvat. Păi cred că le bruiază. Evenimentul religios a fost inițiat chiar de șeful Mitropoliei Perm, ca reacție la atacurile repetate care au vizat infrastructura industrială din regiune. Reprezentanții episcopiei au apărat demersul argumentând că apelul la rânduiele bisericești în momentele de criză militară este o practică istorică. Clar! Deci ce aer în, nu știu ce, ce scut de la de veselul asta, tat, ies popii pe stradă și va apără de drone. Mă rog, domnul și-a trimis, ok, și-a trimis scutul spiritual invocat de preoți, vine pe fondul unor pagube economice majore pe acolo. Deci așa se numește, mă, vezi? Scut spiritual, asta nu știam. Domnul Georgescu o știe, mă, de scutul ăsta spiritual? Adică o avea idee cum funcționează? O fi, eu cred că tot de la Daci l-au și ei. Cred că ni l-au luat odată cu... stai, mă, că ne-au luat scutul odată cu tezaurul, mă, atunci. Clar, atunci, cred că atunci ne-au luat și scutul spiritual. E imposibil să îmi dau seama, dar cred că așa a fost. Bun, hai să mergem la piesa de la Și Seven. Am rezolvat și cu scutul spiritual. Acum mergem către... Băgăm și noi un pic de material, da? Un Alter Bridge și vine piesa de la Și Seven în câteva momente.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7 a depășit un pic reperul de 8 și 7 minute. Suntem la 8 și 8 minute, dar nu să cădea să tăiem acest alter bridge de mare angajament. Bun, piesa de la She7 de astăzi este semnată de Five Finger Death Punch, care au lansat o piesă nouă, se numește Eye of the Storm, primul single de pe viitorul album de studio. LP-ul înțeleg că este în plin proces de înregistrare în acest moment, prin Los Angeles lucrează băieții. Va fi lansat cândva anul acesta, probabil mai spre sfârșit de an, așa, nu știu exact când să vă spui. Formația a avut aproape 3 ani la dispoziție pentru a compune albumul și a pornit de la aproximativ 30 de piese înainte de a se opri. Așa s-au chinuit, au făcut o selecție de vreo 14-15 melodii. La un moment dat chiar își puneau problema să facă un dublu album, dar până la urmă probabil casa de discuri s-a opus. Oricum, noul disc marchează atât al 10-lea album de studio al trupei Five Finger Death Punch, cât și aniversarea a 20 de ani de existență a trupei. Ok, hai să ascultăm piesa, nu mai pierdem timpul. Așadar, noul single Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, piesa de la She7 de astăzi. Păreri ca de obicei la 077 220 și 47.

Cam așa sună piesa de la Și se vând de astăzi. Am sentimentul că o să ne mai auzim cu, o să ne mai întâlnim cu piesa asta, căci are energie, are tot ce-i trebuie, are vână. E un material tipic Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Sunt curios cum vor suna celelalte single-uri și bineînțeles tot albumul, care, repet, va apărea cândva anul acesta, dar nu știu când. Păreri ca de obicei la 077-224-7. Primesc pe aici poze din traficul bucureștean. Dumnezeule, o coadă nemărginită între Pelivru Rebreanu, între Titan și Râmnicu Sărat, comentează cineva aici de la blocul Lunegoiță. Păi da, că na, acum ne-am înghesuit, am transformat și Titanul tot într-un fel de militari, așa cum șade bine unei capitale europene, mi se pare normal. Important e să faci bănuțul, restul lasă, că important e să fii la București, că dacă ești la București, lucrurile se mai rezolvă. Că am auzit eu un înțelept care a zis, băi, n-am, da, dați-mi voie să-l citesc, că merită. Zice, băi, să știi și tu că aici la București se învârte magiunul. Da? Deci ați reținut treaba asta, da? Aici se învârte magiunul, tati.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Dimineața. Un matinal cu de toate.

0: Așa, facem un concurs. Cine vrea la festival să ridice mâna? Hai, 031-620-0707, numărul de telefon care vă stă la dispoziție. Cine sună primul, pune mâna pe două abonamente la Nocturna Fest, ediția a doua, un festival care va avea loc la Conacul Anișor Neagu din Călinești, județul Telorman. Ia aici. Ia să vedem. Cui spunem bună dimineața? Ia să vedem. Alo.
1: Salutare, Adrian din București, vă deranjează.
0: Da, ce deranj, da, ce deranj. Păi da, sunteți foarte bine pregătiți așa. La fix, bine ai venit.
1: Bine v-am găsit.
0: Ne-am mai auzit, nu-i așa?
1: Sigur că da, ne-am auzit.
0: Așa. Ce faci în dimineața asta?
1: În dimineața asta lăsa copiii la școală și azi am o zi liberă.
0: Puh, la mijloc de săptămână zi liberă?
1: Așa.
0: Așa are unii noroc?
1: Asta ne mai naște în câte unii norocoși.
0: Așa se întâmplă. Ia spune-mi, vrei să mergi între 5 și 7 iunie la... Am uitat să spun data. Poate cine știe, eu uite-te în agenda. Ești ocupat între 5 și 7 iunie?
1: M-am uitat și am timp liber și... Na, Călinești e pe roc.
0: E pe rog, clar, adică acolo o să, mă rog, noi am tot spus, o să te întâlnești cu Dirty Shirt, cu Cargo, cu Iris, cu Trooper, cu
1: Anton,
0: cu Sunset, cu School Rock, cu Deep Zone, adică greuceni.
1: Normal, e ce trebuie.
0: E ce trebuie. Ia spune și cu copiii ce o să faci.
1: Păi o să iau și pe ei, sunt minori și, na, fata e fan Bucovina și... E pe heavy metal.
0: Da, am înțeles.
1: Merg cu ei la...
0: Și îți iei un cort? Ce faci?
1: Nu, fiind din București, nu cred că o să-mi iau cort. Cred că o să vin acolo.
0: Faci naveta. Pac, pac, pac,
1: da.
0: Pac. Trei
1: da,
0: zile.
1: Da, da.
0: Păi, da. Păi cât dai? Ai benzină sau motorină? Ia zi, gaz.
1: Am motorină.
0: Păi motorină, dacă faci dus întors trei zile, s-ar putea să te coste cât cortul.
1: Da, că e vremea frumoasă și asta e o variantă, că avem setul complet de camping, ne așteaptă că vine vara și de-abia aștept să plecăm prin țară.
0: Și copiii au mai fost cu cortul până acum? Adică știu...
1: Da.
0: Deci
1: am fost în Cugir, la Lupii Sigidavei, la întâlniri de motocicliști.
0: Ah, perfect. Păi poate atunci ar trebui să faceți o repetiție de trei zile așa, să-l mai scoateți pe ăla la aerisit un pic cortul,
1: să nu mucegăiască
0: și să fiți pregătiți pentru vara, ceva să vie.
1: E o idee și asta. O luăm în considerare.
0: O luați în considerare. Perfect. Păi atunci abonamentele ale tale sunt. Mă bucur foarte tare că te-ai mișcat foarte repede și ai sunat. De data asta văd că le-ai luat fața celor care trimiteau mesaje pe WhatsApp. Oricum, prioritatea întotdeauna o au cei care sună în direct. Și uite că s-a legat treaba. Mă bucur că am reușit să ofer cuiva care chiar își dorește și care apreciază genul acesta de muzică. Am rugămintea să rămâi un pic la telefon, ok? Să afli cum intri în posesia abonamentelor, da?
1: Sigur că da, mulțumesc.
0: Numai bine, te-am pupat, o zi bună. Ceau. Gata, am dat acest abonament. Pentru astăzi, nu disperați dacă n-ați reușit să prindeți, nu vă faceți probleme, mai oferim, mai avem atât eu cât și colegii mei. Avem abonamente pregătite pentru Nocturna Fest, așa că sub o formă sau alta o să ajungeți acolo. V-am spus, eventual puneți-vă pe voi un semn distinctiv cu Seven, astfel încât să vă recunoașteți între voi ascultătorii. Poate faceți și o masă acolo, o citirică, faceți un schimb de păreri, o bârfă, ceva, că e bine așa între cântări. Bun, hai să ne întoarcem la muzică și ce să ascultăm. Uite, un Kings of Leon ascultăm, n-am mai ascultat de mult piesa asta și sună tare bine. The Wolf.

Da. Da, da, da, un sitter la 8 și 39 de minute. Sunteți în continuare în 7 dimineața aici la 7.3.4 și în online pe radio-7.ro. Ne tragem către casă așa și începem și povestim unele lucruri. Vreau să vorbesc cu voi despre bani. Da, despre bani și despre banii noștri în principiu. Căci găsesc niște știri absolut spectaculoase. Nu mă așteptam, sincer, dar statisticile nu minte. Uite, am găsit un titlu în Libertate, zice, românii au cheltuit și număram zerourile. 2 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate în doar 3 luni. Și asta în ciuda inflației, a războiului din Orientul Mijlociu, a tăierilor salariale, a creșterilor de impozite, a motorinei la 10 lei, 2 miliarde. Și număram, 1, 2, 3, număram zerourile. Zic, bă, 2 milioane de euro, da. Nu, 2 miliarde de euro pe vacanțe. Se pare că nici escaladarea conflictului dintre Iran și Israel, nici devalorizarea monedei, bă, n-au frânat dorința noastră de a călători. În luna martie, de exemplu, sumele cheltuite de turiștii români în afara țării au înregistrat o creștere de 20% față de perioada aceeași perioadă anului trecut, transformând turismul extern într-un obicei de consum greu de sacrificat. Conform celor mai recente date publicate de BNR, atenție, românii au lăsat în străinătate 760 de milioane de euro doar în luna martie. Deci doar în luna martie 760 de milioane de euro, stabilind un nou ritm accelerat de creștere, un record, practic, în ciuda unui context geopolitic instabil. Sumele investite de români în călătorie în afara granițelor par să fie singurul indicator economic care nu dă semne de încetinire. În rest, pe toate căile și la toți parametrii suntem praf. Da, la treaba asta stăm bine. 2,1 miliarde de euro în afara țării, în 3 luni. În 3 luni. Suma este cu 33% mai mare comparativ cu anul trecut. Dacă... Da, ce să zic acum? Înseamnă că au existat bani și încă mai există bani. De altfel, un alt titlu iar interesant este faptul că România se află pe podiumul Europei la milionari. Numărul românilor bogați s-a dublat în ultimii 5 ani. E adevărat că probabil proporțional au și sărăcit o grămadă de oameni. Căci există acest principiu al vaselor comunicante. Dacă unii se îmbogățesc, e clar că pe undeva alții sărăcesc. Că cât poți să tipărești, nu? România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa cu numărul de milionari, 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%. Deci suntem acolo. România are în acest an 749 de multimilionari. E vorba de persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Numărul multimilionarilor din Europa continuă să crească, iar populația persoanelor cu avere extrem de mari de pe continent a avansat cu 26% în ultimii ani. Ceea ce, pornind iar de la principiul vaselor comunicante, e clar că restul oamenilor o duc din ce în ce mai rău. Iar falia asta între cei bogați și cei foarte bogați și cei foarte săraci se adâncește din ce în ce mai tare. Între 2021 și 2026, în această categorie au intrat 37.428 de noi multimilionari.
potrivit Wealth Report. La nivel global, peste 710.000 de persoane au o avere netă care depășește 30 de milioane de dolari. Dintre acestea, aproximativ 25,8% locuiesc în Europa, unde numărul total al ultrabogaților a ajuns la 183.953. Germania, rămâne liderul european detașat la acest indicator, are peste 38.000 de persoane multimilionare. Pe locul al doilea, Regatul Unit cu aproape 28.000, urmat de Franța cu 21.500. Nicio altă țară din Europa nu depășește pragul de 20.000 de milionare. Elveția are aproape 18.000, Italia vreo 15.000 și jumătate. După primele 5 state, cifrele scad vizibil. Spania un pic peste 9.000. Suedia în jur de 7.000 cel mult, Olanda 5.000, Danemarca vreo 4.600, Turcia 4.200, Austria vreo 4.100 și ceva și Polonia 3.000. Ok, deci cam acolo sunt banii. Din ciclu aici sunt banii dumneavoastră, în principiu cam aici sunt banii. Ce vreau să vă mai spun și asta mi se pare foarte interesant și cu asta închei. Bucureștiul. Bucureștiul stă foarte bine, mă. Stă mai bine decât Viena, Berlin, Paris, Roma, Bruxelles, la riscul de sărăcie. Am mai povestit noi despre riscul de sărăcie. Două regiuni din România au risc maxim, iar țara în ansamblu este în top în ceea ce privește riscul de sărăcie. Bucureștiul nu. România are cele mai mari riscuri de sărăcie în rândul populației din Uniunea Europeană, fiind depășită la acest capitol doar de Bulgaria și de Grecia. Totuși, Bucureștiul, calculat individual așa, este, vă spuneam, mult peste capitale mult mai bine cotate. Mă rog, în Uniunea Europeană aproape 93 de milioane de oameni erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce înseamnă aproape 21% din populația actuală. Potrivit Eurostat, Bulgaria 29%, Grecia 27,5%, România 27,4%. Și continuăm să lucrăm, adică guvernanții noștri se ocupă. Vor măcar aici să ocupăm și noi un meritoriu loc întâi, să ajungem numărul 1 la riscul de sărăcie. Da, despre acest lucru am mai discutat, așa că nu mai insist. Am discutat de bani, am discutat de unii sărăcesc, alții cheltuie 2 miliarde de euro în primele 3 luni pe vacanțe. Până la urmă, na, suntem o țară a contrastelor. 8:47 de minute, 077-220-47, în continuare numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Revenim în câteva minute. Rămâneți alături de noi, am un George Michael pe care nu l-am mai ascultat de mult. Neața!

muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

3 minute, chiar 2 minute și jumătate până la ora 9 și vreau să închei ora în forță, așa, cu o știre pe care am găsit-o în G4 Media și care mi-a atras atenția și mi-explică într-un fel și cine sunt românii care se duc să cheltuiască 2 miliarde de euro în primele 3 luni în vacanță. Înțeleg că cel puțin asta povestește G4 Media și n-am de ce să nu-i cred, că a avut loc o misterioasă întâlnire tripartită undeva în urmă cu vreo săptămână, într-un loc neprecizat, la care au participat vârfurile sistemului de justiție din România. Cu alte cuvinte, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Liviu Odagiu, președinta Înaltei Curs de Casație și Justiție, ați ghicit, doamna Lia Savonea, și procurorul general al României, să-i dea Dumnezeu sănătate, Cristina Chiriac. Foarte frumos. Întâlnirea nu este menționată pe vreun site al niciuneia dintre instituțiile participante. Au mers așa mai low profile. Scopul ei însă transpare dintr-un document adoptat la finalul acestei întâlniri. Cu alte cuvinte, au făcut ceea ce se numește o minută. O minută, cei trei reprezentanți la vârf ai justiției au vrut să stabilească în ce măsură sistemul judiciar trebuie să respecte o lege, respectiv legea 141 din 2025, adică de anul trecut. Prima dintre legile de reformă asumate de guvernul Ilie Bolojan, în ceea ce privește diurnele pe care le primesc judecătorii și procurorii detașați sau delegați. Atenție, detașați sau delegați. Da? Și după ce au dezbătut ei ce au dezbătut, au spus, bă, legea e pentru fraieri, adică legea nu se aplică magistraților. Minuta încheiată la finalul întâlnirii a stabilit că legea nu se aplică magistraților. Da? Au făcut ei acolo un conclav și au zis, bă, nu e bine, adică cum adică magistrații să fie plătiți cu 23 de lei pe zi, așa cum primesc toți bugetarii? Nu se face așa ceva, tată, nu se face. Mai bine rămânem la diurna stabilită printr-o ordonanță de urgență în 2006. Deci oamenii ăștia din 2006, iată, au trecut 20 de ani de când ei au propriul lor stat în stat în ceea ce privește chestia asta. Cu alte cuvinte, magistrații primesc 2% pe zi din salariu brut, da? Indemnizația asta, adică diurna. În timp ce oamenii de rând, da? Cei care beneficiază, bugetarii, practic, de 23 de lei pe zi, domnii magistrați primesc 2% din salariu brut. Făcând un calcul foarte simplu, că nu-i nevoie să fii matematician, asta înseamnă că într-o lună un magistrat delegat sau detașat își crește venitul lunar cu 40%. 40%, da? 20 de zile, 2%, e foarte simplu. Ca să ajungă la această concluzie, conclavul a pus în conflict două legi. Ordonanța de urgență 27 din 2006, prin care magistrații delegați sau detașați primeau diurnă 2% pe zi din salariu brut, și legea 141 din 2025, prin care guvernul Bolojan a stabilit strict pentru anul 2006 că diurnele întregului personal plătit din fonduri publice, inclusiv magistrații, se limitează la 23 de lei pe zi. Acum au zis ei, bă, nu merge. Hai să o facem noi așa cum considerăm noi. Și mă rog, interpelați de G4 Media, doi magistrați consultați susțin că este o interpretare excesivă interesată, în care cei trei au preluat din practica judiciară doar ce le-a convenit, pentru că un alt principiu de drept susține că o lege ulterioară se aplică prioritar față de o lege anterioară. Absolut corect, adică nu e nevoie să fii vreun geniu în acest sens.
Un alt magistrat a spus pentru G4 Media că legea 141, fiind aplicabilă strict pentru 2026, este o lege specială, iar ordonanța de urgență 27 este lege generală, deci ar trebui respectată legea 141. Deci, până la urmă, e foarte clar că au făcut-o Maradona ca să... Nu știu, parcă doamna... Nu mai știu dacă doamna Lia Savona stătea în Comuna Roșu și figura detașată sau, sau făcea naveta și pentru faptul că era în București și Roșu fiind în județul Ilfov figura detașată în București. Nu știu, uite că parcă doamna Lia Savona, parcă, uite că nu mai știu, nu sunt sigur. Poate mă ajutați voi. Da, la două zile de la întâlnirea cea de taină, pe 14 mai, președintele CSM, domnul Liviu Odagiu, înarmat cu argumentele stabilite în conclav, a emis o decizie prin care a oficializat cele decise în minută. În cursul anului 2026, judecătorii și procurorii delegați sau detașați vor primi în continuare diurne de 2% pe zi din salariu brut. Așa, și guvernul are ceva de spus... Nu prea are nimic de spus, că legile sunt făcute pentru fraierici. Da? Deci ca să înțelegem cum se face treaba prin România. Asta e. Nu mai are rost să ne complicăm foarte tare, că lucrurile vor rămâne așa cum au stabilit ei, că până la urmă ei hotărăsc. Ei hotărăsc multe, ei hotărăsc și cine vine și cine pleacă și toate astea. Hai să ascultăm un Bruce Springsteen să ne liniștim în 9 și 4 minute.

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: 7 dimineața.
6: Trage pe dreapta.

piesă de Rasmus alături de Tyler Connelly de la Theory of a Dead Man. 9:15. Am două vești bune să vă dau, una într-una, așa, dacă vreți, sau două într-una. Prima ar fi, dacă tot am discutat de bani, băi, care era al doilea lucru care ne face să ne simțim bine? Băutura, normal. Și uite că am găsit aici o veste bună. Cantitatea de țuică produsă anual în gospodăriile românilor și scutită de accize este majorată de la 200 de litri, se poate ajunge la 250 de litri în gospodărie. Nu, înainte era 50 de litri și acum poți să faci 250 de litri, pardon, deci cu 200 de litri, ca să fie vestea și mai bună. Codul fiscal scutește în prezent de la plata accizelor alcoolul din fructe consumat de o persoană fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri, în limita a 50 de litri anual, cu condiția ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc. Păi da, cine a zis că cum să vinzi așa ceva? În urmă cu 2 ani, un proiect de lege prevedea majorarea plafonului de la 50 la 150 de litri și acum au venit cu 250 de litri. Deci sunt scutite de la plata accizelor în limita a 250 de litri. Deci putem să facem țuică și palincă în limita a 250 de litri de... acum de familie, de gospodărie, bănuiesc. Nu știu exact dacă o să stea cu ochii pe noi. Amendamentul, deși nu face nicio trimitere, este justificat prin faptul că Parlamentul a adoptat o lege pentru înființarea și funcționarea punctelor gastronomice. Mă rog, nouă n-are niciun rost acum să intru în detalii. Asta trebuie să reținem, că putem să facem țuică, nu să o comercializăm, atenție, ci doar să o bem în limita a 250 de litri de gospodărie. Asta ar fi prima veste bună. Și a doua veste bună este că vine vara. Băi, vine vara și am aflat că un român a lansat înghețata din palincă, și asta la Oradea. Ci că iei un glob și te-ai îmbătat. Un glob, adică vreo cupă din aia, la asta se referă. Iubitorii de înghețată și gelato au parte de surprize. Iată, a apărut înghețata din palincă. Nu știu dacă e bine pe căldură să iei o înghețată din asta. Înghețata cu palincă, despre care se spune că e destul de periculoasă, așa, te ia repede valul. Înțeleg că e un domn pe la Oradea care se laudă pe TikTok că a făcut treaba asta și a promovat înghețata cu palincă. Deși internauții spun că, de exemplu, la Sighet e de 4 ani înghețata cu palincă, spune un internaut. Există și români care spun că este imposibil să înghețe alcoolul și să transform palinca în înghețată. Totuși, gurile rele au fost închise de câteva persoane care au explicat ce presupune procesul prin care poate fi înghețat alcoolul și folosit la gelato. Înțeleg că și pe la Craiova a inventat un înghețata din bere. E, Dumnezeule, deci de acum încolo, când te întreabă nevasta unde te duci, la o înghețată. Că-i dă mai bine decât să zici că mă duc să beau o palincă cu prietenii sau, mai grav, o bere. Înghețata cu palincă, tată. Da, ce să zic, e bine. Hai să ne întoarcem la muzică. 9:20. Continuăm să stăm de vorbă. Nu uitați de mesaje. 077-220-4 de 7. Ia auzi. Au făcut înghețată oare? One scotch, one bourbon, one beer,

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, fotbal, dar nu numai fotbal. Începem să aruncăm o privire și asupra veștilor din, din sport. Așa, să vedem ce s-a mai întâmplat, cum s-a mai întâmplat. Deocamdată, pe la tenis încă e liniște și pace, în sensul că la turneul de la Roland Garros încă se desfășoară meciurile de calificare pe tabloul principal, așa că mai avem răbdare, mai așteptăm. Mergem un pic și către campionatul mondial de hockey, acolo unde s-au mai desfășurat ieri niște meciuri foarte interesante. De altfel, Austria reușește să bată Letonia cu 3-1. Austria merge extraordinar în acest la acest campionat mondial, are 3 victorii din tot atâtea meciuri. Și e la bătaie cu granzi acolo, lucru care e demn de remarcat. Norvegia bate Italia cu 4-0, așa cum era de așteptat. Ungaria bate Marea Britanie cu 5-0. Și un meci absolut spectaculos între Slovenia și Slovacia. Slovacia câștigă cu 5-4 după penaltiuri. Astăzi avem alte meciuri programate. De la 17 și 20 de minute se joacă Austria-Elveția și Cehia-Italia, și tot astăzi de la 21 și 20 de minute Statele Unite-Germania și Suedia-Slovenia. În clasament, în cele două grupe, continuă să conducă în grupa A Finlanda cu 9 puncte, la egalitate cu Elveția și Austria. Toate cele trei naționale au câte 3 victorii, 9 puncte. În rest, sunt dezastruși toți, cu 3 puncte și 0 puncte Germania și Marea Britanie. În grupa B conduce Canada cu 3 victorii din tot atâtea meciuri, Slovacia pe locul 2 8 puncte, Cehia cu 7 puncte, Norvegia cu 6 puncte. Aici grupa este un pic mai echilibrată. Hai să schimbăm sportul, să mergem un pic și către fotbal. Să vă spun că Arsenal este noua campioană din Premier League. În sfârșit le-a ieșit, după ce au fost numai la mustață, așa cum se spune. De data asta le-a ieșit și, culmea, le-a ieșit fără să joace. În sensul că în ultima, ultima sau penultima etapă, nu, e penultima etapă, au reușit să iasă campioni prin simplu fapt că Manchester City s-a împiedicat în meciul cu Bournemouth. 1-1 s-a încheiat meciul între Manchester City și Bournemouth, și Arsenal, după 22 de ani, câștigă din nou campionatul în Anglia. Sunt la 4 puncte de Manchester City și nu mai e decât un singur meci de disputat. Presa a reacționat imediat după acest rezultat. The Sun a titrat că Arsenal a fost încoronată campioană a Premier League pentru prima dată în 22 de ani. Mikel Arteta și jucătorii săi au urmărit meciul celor de la Manchester City de la baza de pregătire a clubului din Colney. După fluierul final, Arsenal a devenit matematic campioană și a ieșit cu distracție. Vă dați seama, titlul vine după 3 sezoane consecutive, 3 sezoane în care Arsenal a terminat pe locul al doilea. De fiecare dată a fost Manchester City care i-a carotat, și ar fi putut să câștige Manchester City mult mai lejer acest, adică să câștige lejer acest campionat dacă n-ar fi început foarte prost turul. Apoi în retur și-au revenit, dar au recuperat destul de mult. Arsenal a fost lider o mare parte din sezon, iar la un moment dat avea 9 puncte peste Manchester City. Echipa lui Guardiola a revenit apoi în lupta pentru titlu și totul s-a jucat, iată, în penultima etapă. Londonezii au avut totuși 4 victorii consecutive în Premier League fără gol primit, și succesul cu Burnley obținut luni seara a dus-o pe Arsenal foarte aproape de titlu. Arsenal va ridica trofeul în ultima etapă. În ultima etapă joacă cu Crystal Palace în deplasare pe Selhurst Park. Clubul înțeleg că pregătește o paradă prin Londra pe 31 mai, atunci o să fie distracție. Până atunci însă pregătesc finala de UEFA Champions League. Nu uităm că ei sunt implicați în ultimul act al acestei ultra-competiții, vor juca cu Paris Saint-Germain și dacă o să câștige și UEFA Champions League, putem spune că într-adevăr este cel mai bun an al lui Arsenal. Oricum, fanii s-au strâns prin baruri, a fost nebunie prin Londra. Mai sunt și alți suporteri prin Londra care sunt triști. Suporterii lui Tottenham, spre exemplu, care a cedat pe terenul rivalei Chelsea în penultima etapă cu 2-1, iar lupta la retrogradare purtată de la distanță cu West Ham se prelungește până în ultima rundă. Dacă m-ai fi întrebat, dacă mi-ai fi spus că la începutul campionatului că o să vorbim astăzi despre retrogradarea lui Tottenham, aș fi zis că ești nebun. Dar uite că se întâmplă. Sigur, șansele sunt mai mari să retrogradeze West Ham decât Tottenham. Înaintea ultimei etape, Tottenham are un avans de 2 puncte față de West Ham. Principalul criteriu de departajare în Premier League este golaverajul, unde Tottenham stă mai bine și acolo. Nu are decât minus 10, spre deosebire de West Ham, care are minus 22 la golaveraj. Ultima rundă din Premier League, toate meciurile se vor disputa în același timp. Tottenham va juca pe teren propriu cu Everton, un meci greu cu Everton, în timp ce West Ham va primi vizita celor de la Leeds. Cum scapă Tottenham de retrogradare? Păi foarte simplu, câștigă cu Everton sau obține o remiză cu Everton sau pierde cu Everton, iar West Ham nu o învinge pe Leeds. În principiu cam astea sunt. Iar cum scapă West Ham de retrogradare? Câștigă cu Leeds și speră că Tottenham să piardă cu Everton, ceea ce e greu de crezut. O văd pe West Ham. Ciocănarii cred că de la anul vor juca în Championship, așa simt eu. Ok, hai să ne întoarcem un pic către tenis. Veste extraordinară, Carlos Alcaraz nu va participa la Wimbledon, sau mai precis, nici la Wimbledon, întrucât la Roland Garros oricum nu va juca. N-a mai jucat un meci din 14 aprilie de la Barcelona. După ce a anunțat absența, uite că de la Roland Garros a anunțat că va absenta și de la Wimbledon. Se recuperează în continuare, dar ratează aceste două turnee majore. Oricum, anunțul a fost făcut de Iberic pe rețelele sociale. Fanii au fost dezamăgiți la aflarea veștii. El a spus: recuperarea mea decurge bine, mă simt mult mai bine, dar din păcate încă nu sunt pregătit să concurez, motiv pentru care trebuie să mă retrag la turneul de iarbă de la Queen. Ok. Ce scrie lumea pe aici? Barcelona, tiki-taka? Ce? Tiki-taka Barcelona! Am citat din Nea Gigi, da? Bănuiesc că v-ați dat seama. Ia să vedem dacă tot discutăm de sportivi accidentați. Nu știu dacă ați apucat să vedeți marele premiu de MotoGP din Catalunia, acolo unde Alex Marquez, fratele mai mic al multiplului campion mondial Marc Marquez, a suferit un accident îngrozitor. Eu n-am crezut că mai scapă. Nu știu dacă ați apucat să vedeți. Alex Marquez s-a dat peste cap cu motocicleta. Motocicleta a distrus în proporție de 100%. El a rămas întins pe caldarâm, a suferit 2 fracturi, inclusiv o fractură a claviculei și una de cervicală. Adică a fost destul de grav. Da, fractură la C7, vertebra cervicală. Înțeleg că a fost supus unei intervenții chirurgicale și că totul este bine. Pilotul spaniol de 30 de ani și-a liniștit fanii, a postat ceva și pe Instagram: totul e sub control, operația a reușit, nu puteam să nimeresc pe mâini mai bune. Oricum a scăpat ca prin urechile acului, ce să mai... A fost ceva foarte rău, În timp ce se lupta cu Pedro Acosta pe KTM pentru poziția de lider, Marquez s-a ciocnit, a intrat în spatele lui Pedro Acosta. Pedro Acosta a avut o defecțiune la motocicletă și s-a oprit foarte brusc, a pus frână foarte brusc, că nu s-a așteptat, era în linie dreaptă, a intrat în el un pic așa razant, după care a rupt probabil ceva la motocicletă și de acolo a început nebunia. Uitați-vă dacă căutați, dacă vreți să vedeți cum s-a întâmplat. Apoi bucăți din motocicletă au lovit alți motocicliști, printre care Fabio Di Ginantonio de la Ducati VR46 l-a lovit. Culmea este că, mă rog, cursa s-a oprit o oră mai târziu. Italianul culmea e că a reușit să câștige marele premiu al Cataluniei, Fabio Di Ginantonio. Și uite că a avut noroc că putea să fie mult mai rău și el lovit fiind de o bucată mare, de, nu știu, o roată, ceva a fost din motocicleta lui Marquez. Ok, hai să vedem, ne ocupăm un pic și de transferuri. Un singur transfer vreau să vă spun, că cine interesează și pe noi. Marius Marin, mijlocașul național al României, pleacă din Italia. Internaționalul este la un pas de a semna cu Sevilla după ce a efectuat vizita medicală. Contractul lui Marin cu Pisa expiră la finalul lunii iunie. Clubul din Andaluzia a ajuns la un acord cu Marius Marin și mijlocașul efectuează săptămâna asta vizita medicală. Toate detaliile sunt deja puse la punct și Marius Marin va semna cu Sevilla. Ok, cam astea sunt veștile din sport. Ne oprim pentru moment, ne întâlnim și cu Ovidiu și rubrica Azi în Istorie și voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 20 mai la anul 1293. Regele Sancho al IV-lea al Castiliei a fondat Universitatea Complutense din Madrid, una dintre cele mai mari universități din lume. În cursul a peste 7 secole, la Universitatea din Madrid a oferit contribuții de neprețuit în știință, arte plastice și filozofie José Ortega y Gasset, Ignacio de Loyola, Tomás de Villanova, precum și scriitorii Federico García Lorca, Antonio de Nebrija, Pedro Calderón de la Barça sau oameni de știință și istorici precum Juan de Mariana sau Juan Guinea de Sepulveda. Pe 20 mai, în anul 1388, a avut loc prima mențiune documentară a orașului Suceava, principala reședință a domnitorilor Moldovei de la Petru I Mușat și până în anul 1566, când Alexandru Lăpușneanu a transferat capitala la Iași. Teritoriul actualului oraș Suceava și împrejurimile sale au fost locuite, așa cum atestă cercetările arheologice, din timpuri străvechi, începând chiar din Paleolitic. În secolele al II-lea și al III-lea exista aici o așezare a dacilor liberi, descoperirile arheologice relevând și puternice influențe romane. Cu domnia lui Petru al II-lea Mușat, cetatea Suceava a devenit principala cetate de scaun a țării Moldovei, această funcție îndeplinind-o și în vremea lui Aron Vodă, Ștefan Răzvan și a Movileștilor. Ziua de 20 mai anului 1899 este consemnată drept ziua în care pentru prima dată un șofer a fost sancționat pentru depășirea vitezei legale. Jacob Jerryman, un taximetrist din New York, a fost oprit și reținut de poliția americană pentru conducere imprudentă și circularea cu o viteză mai mare decât cea permisă. Ce semna o viteză prea mare la acea vreme? Respectivul șofer a fost prins conducând cu impresionanta viteză de 20 de mile pe oră în acea perioadă, în orașe viteza maximă admisă fiind de doar 12 mile pe oră. Poliția nu a avut însă un procedeu exact pentru a înregistra viteza, aceasta fiind doar aproximată de un polițist. Pentru fapta sa,

0: dacă istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.
2: Ascultați 7 dimineața.
3: Hai mă, curaj!

3 minute și jumătate până la ora 10 și cu asta basta, am încheiat și pentru ziua de astăzi, miercuri 20 mai. Hold me, thrill me, kiss me, kill me, you too, și cu asta basta. Eu sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră. Vă dau întâlnire mâine, imediat după ora 7, să deschidem o nouă zi împreună. Între timp, rămâneți ancorați pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Imediat după ora 10, Silviu Muntanu vine să vă țină companie. Toate bune, pe mâine! Bye-bye!

0: mai corect spus. Bună dimineața, Dulcii, viața, Silviu Munteanu este numele meu. Suntem la Divers cu Sens. Sunt delegat aici să-i țin locul lui Bogdan. 3 ceasuri cu aproximație vom fi împreună. Șlagăre, varietății, povești, rock and roll. Tocmai bune de asezonat cu a doua cafea. Iar fixul meu muzical din această oră este un cover la celebra piesă Rolling Stones, Sympathy for the Devil, cântat de Jane's Addiction.
1: Fixul lui Silviu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Nirvana cântând despre o fată. 15 minute avem peste ora 10. 21 de grade sunt la această oră peste București. 20% deocamdată șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 66%. Bate și vântul cu 11 km la oră. Zice aici că mai toată săptămâna o să plouă până sâmbătă, inclusiv când vom avea parte și de fulgere, dar este timpul probabil, așa că rămâne să mai vedem. Cât despre vechitura mea din această oră, este dovada faptului că, ce să vezi, în amor există și maturitate. Este o piesă care vine dintr-un album din 1993 de la trioul canadian Rush. Albumul se numește Counterparts, piesa Cold Fire.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: In Excess și Suicide Blonde. Să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în această săptămână în orașul nostru perfect, București.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de 20 mai avem nu unul, ci două evenimente la Ateneul Român: recital cameral cu Simona Nicoleta Jidveanu și turneul național Flautul Fermecat, ediția a 15-a. Publica lansează single nou, Dacă vrei să stai, mă mai gândesc, la The Pub Universității. Balcan Taxim și prietenii se întâmplă în această seară la Club Control. Horia Brenciu și Hashburg Orchestra la Berăria H, Lidia Buble la Hard Rock Cafe, iar la Expirat, în cadrul festivalului de film Doc Station, de filme muzicale sau despre muzică, avem post-punk din Turcia cu formația She Passed Away. Globalizare, tată, post-punk cu baklava, cu doner kebab. Mâine, 21 mai, Adrian Sărmășan și trupa la Coffee Shop Constituției, concert simfonic cu Geneba Caneh Mason la Ateneul Român, lansare funk B la Quantic, Hazard Blues Band la The Pub Universității, Vali Crăciunescu și Cooperativa Nouă de la Zavai Dog la Queen la Berăria H, compact Paul Ciuci, adică ce din câte știu eu, la Hard Rock Cafe, și tot în cadrul Doc Station la Expirat mâine va cânta formația Cum. Vineri 22 mai Maria Răducanu la Teatrul de Artă, concert simfonic din nou cu Geneba Caneh Mason la Ateneul Român, Cargo la Hard Rock Cafe, Florin Ristei la 14 Lane și New Disorder la Club Control. Ajungem și la ziua de sâmbătă, 23 mai, CJ Core All Stars se întâmplă la Quantic cu formațiile For The Wicked, Diamonds Are Forever și Scares of a Story. Max Corts la Arena Națională, concert cameral cu Andrei Stănculescu la Ateneul Român, la Arenele Romane, primii 45 de ani de celălalt, Iris Minculescu, Walter Boro, concurs Black Box of Rock la Club Encore, cu niște trupe care vor intra în concurs mai ceva ca la festivalul Calatis de la Mangalia, și Black Cat Bone la The Pub Universității. Și ar mai fi și duminică, 24 mai, muzică pe înțelesul tuturor la Ateneul Român, Bach ofrandă muzicală la Sala Radio, mai modern ediția 4, ce va fi însemnând asta, se întâmplă la Ateneul Român, ținută obligatorie, seri cubaneze cu bui, sau seară cubaneză mai corect spus, cu Biu, Marchetti și trupa la Berăria H, plus Bogdan Medvedie la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: puseuri de melancolie și stări de visare, dacă vreți, de la iDrops bicicleta am avut, e puțin cam dimineață pentru asta. Avem 25 de minute înainte ca toate ceasurile, cele care funcționează din toate gările din țară, să bată ora 11, iar Românească a mea din această oră este piesă nouă de la Roadkill Soda, care se numește Vita.
1: Românească lui Silvio.

0: Radio 7. Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pink Floyd!
2: Pink Floyd! Sigur, Zidu!
1: Haide!
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
4: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
4: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
4: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Miercuri și dimineață de mai, prima oră de Divers cu Sens se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, îi țin locul lui Bogdan Nicolescu mai toată săptămâna și ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre varietăți, dar și povești rock and roll, iar acum la doar un play distanță, Ramones, I Wanna Be Sedated.

0: Dulcele sound de pop și de anii 80, secolul trecut, ați recunoscut Cyndi Lauper și Time After Time. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. Suntem în cea de-a doua oră de Divers cu Sens în locul lui Bogdan Nicolescu. Iar fixul meu muzical din această oră, până una alta, pentru mine este piesa anului. Este din Slovenia și Ljubljana, mai exact, blues de haiducie cu drâmbă și atmosferă de mărgelatu. Ascultăm Laibach, piesa se numește Luigi Mangione.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne?
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: First is second, Z to Mars, God's Eye. Avem 13 minute peste ora 11, 22 de grade peste București la această oră. În continuare 20% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este la 59%, bate și vântul cu 11 km la oră. Iar vechitura mea din această oră vine din 1992, din albumul Bon Machine. Ascultăm un Tom Waits, Black Wings.
1: Ia uziuna de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 20 mai la anul 1293. Regele Sancho al IV-lea al Castiliei a fondat Universitatea Complutense din Madrid, una dintre cele mai mari universități din lume. În cursul a peste 7 secole, la Universitatea din Madrid a oferit contribuțiile neprețuite în știință, arte plastice și filozofie, José Ortega y Gasset, Ignacio de Loyola, Tomás de Villanova, precum și scriitorii Federico García Lorca, Antonio de Nebrija, Pedro Calderón de la Barça sau oameni de știință și istorici precum Juan de Mariana sau Juan Guinea de Sepulveda. Pe 20 mai, în anul 1388, a avut loc prima mențiune documentară a orașului Suceava, principala reședință a domnitorilor Moldovei de la Petru I Mușat și până în anul 1566, când Alexandru Lăpușneanu a transferat capitala la Iași. Teritoriul actualului oraș Suceava și împrejurimile sale au fost locuite, așa cum atestă cercetările arheologice, din timpuri străvechi, începând chiar din Paleolitic. În secolele al II-lea și al III-lea exista aici o așezare a dacilor liberi, descoperirile arheologice relevând și puternice influențe romane. Începând cu domnia lui Petru al II-lea Mușat, cetatea Suceava a devenit principala cetate de scaun a țării Moldovei, această funcție îndeplinind-o și în vremea lui Aron Vodă, Ștefan Răzvan și a Movileștilor. Ziua de 20 mai a anului 1899 este consemnată drept ziua în care, pentru prima dată, un șofer a fost sancționat pentru depășirea vitezei legale. Jacob German, un taximetrist din New York, a fost oprit și reținut de poliția americană pentru conducere imprudentă și circularea cu o viteză mai mare decât cea permisă. Ce semna o viteză prea mare la acea vreme? Respectivul șofer a fost prins conducând cu impresionanta viteză de 20 de mile pe oră în acea perioadă, în orașe viteza maximă admisă fiind de doar 12 mile pe oră. Poliția nu a avut însă un procedeu exact pentru a înregistra viteza, aceasta fiind doar aproximată de un polițist. Pentru fapta sa, taximetristul a fost reținut și amendat cu $150, o sumă uriașă pentru acea perioadă. Bonusul zilei de 20 mai vine din anul 1928. Capitanul român Gheorghe Bănciulescu, primul aviator din lume care a zburat cu proteze la ambele picioare, a obținut locul întâi la concursul internațional aviatic de la Băneasa. Aviatorul își fracturase picioarele în accidentul aviatic de la Heilbronn, Cehoslovacia, în septembrie 1926. În urma acelui eveniment, medicii au decis amputarea picioarelor, fapt care nu l-a împiedicat însă pe Gheorghe Bănciulescu să zboare în continuare. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio cum se face.

0: Tină și Dirt, 24 de minute ne despartă de miezul zilei. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi, 20 mai, prin pop culture.
1: Povești cu Distors.
0: Păi, în 1944, în Sheffield, Anglia, vine pe lume John Robert Cocker, cunoscut sub numele de scenă de Joe Cocker. În 1946, în El Centro, California, se naște Cheryl Sarkisian, pe numele ei de scenă. Cher, eu cred că astăzi ar împlini 80 de ani, dar aici cred că vorbim de un fake news grosolan. Eu cred sincer că Cher are de fapt vreo 480 de ani, dar nu știți de la mine. Tot astăzi, 20 mai, dar în 1980, se lasă cu violență la un concert de Clash în Hamburg, în Germania de Vest pe atunci. Publicul devine violent, iar capitanul formației Joe Strummer lovește în cap cu chitara un fan cam belicos. Este apoi arestat, Strummer, și eliberat după ce s-a dovedit, făcându-se un test, că nu a băut alcool. Și tot astăzi, dar în 2006, trupa finlandeză Lordi câștigă concursul Eurovision. Vă știu fierți pe Eurovision mai ceva decât pe festivalul de la Kalatis Mangalia. Și uite așa, aflăm că prima trupă de heavy metal, Lordi, a câștigat vreodată acest mare concurs Eurovision. Ne-a

0: Stores. Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Nelust și uite așa s-a mai dus o dimineață de mai prin viețile noastre. Ne apropiem și de sfârșitul celei de-a doua ore Divers cu Sens. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare, bineînțeles cu alte șlagere, varietăți, povești rock and roll, cât despre românesca mea din această oră. Prin prezentă vreau să vă aduc la cunoștință că Laura Brat, vocalista Laura Brat, cu vocea ei specială care ne îngrijorează un pic în ceea ce privește membranele microfoanelor și cu prezența ei dinamică pe scenă în general, vine să ne punem muzici ce ascultăm noi pe acasă, duminică seară la Muzici la Răpunere. Pe Laura Brat o știm din trupele Tragic at Theos, Astero sau Grey Matters sau din colaborările cu Britlast, Implant pentru Refuz și chiar Partizan, a cântat la un moment dat cu Partizan când Hartan și-a luat o pauză. Grey Matters ascultăm și noi acum cu vocea Laurei. Piesa se numește 11.
1: Românească lui Silvio.

0: Kings of Leon și You Somebody. Suntem pe 103.4 FM Radio 7. Suntem ascultabili și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră Divers cu Sens și la pluralul majestății suntem Silviu Munteanu și suntem împreună cu aproximație încă un ceas cu șlagăre varietăție, povește rock and roll ceva mai târziu, iar fixul meu muzical este un cover după Lee Hazlewood și Nancy Sinatra la celebra lor piesă Summer Wine, cover făcut puțin mai nemțește de către Grey și unul din membrii fondatori ai proiectului avantgardist muzical în Sturzen de noi Bauten, FM Enheit, Summer Wine.
1: Fixul lui Silviu.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Mic la stat, dar mare la cântat. Lenny Kravitz și Always on the Run. Avem aproape 16 minute peste ora 12. 23 de grade sunt la această oră peste București. În continuare 20% șanse de precipitații. Astăzi umiditatea în atmosferă este de doar 55%. Bate și vântul cu 11 km la oră. Mă rog, per total zice că timpul probabil că și astăzi și mâine vom avea poarte de ceva ploaie, iar vineri și sâmbătă trăznete și fulgere se vor abate asupra capului nostru al bucureștenilor. Noi nimic, scăpăm noi și din asta. Iar vechitura mea din această oră vine din primul album solo al lui Slash, după ce a părăsit în anii 90 Guns N' Roses. Din 1994, albumul se numește Slash's Snake Pit, din care ascultăm și noi Beggars and Hangers On.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Distracție, veselie, în tren, ați recunoscut Queen, Kind of Magic. Am avut să mai stăm puțin la ceva povești, să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi prin pestrița lume pop rock.
1: Povești cu Distors.
0: Cine este născut secolul trecut probabil își aduce aminte că prin anii 90 era moda la MTV a cântărilor Unplugged. Ei bine, unii din artiștii care au cântat Unplugged la MTV și-au luat cântările și le-au pus pe CD și le-au pus pe spre vânzare, iar primul album Unplugged a apărut astăzi 20 mai, MTV Unplugged a apărut astăzi 20 mai, dar în 1991 în Regatul Unit și aparține, cui credeți, lui Sir Paul McCartney. În 1997, tot pe 20 mai, apare cel de-al treilea album Foo Fighters, The Color and the Shape. În 1998, strușnicul, nici nu știu cum să-i spun, năvalnicul Tommy Lee, membrul fondator și toboșarul Motley Crue, grec la origine, este condamnat la 6 luni de închisoare și 3 ani de încarcerare ca urmare a unui incident petrecut cu 3 luni mai devreme, când a avut o altercație cu soția sa la acea vreme, Pamela, celebra Pamela Anderson Lee. A mers și la închisoare Tommy Lee și a stat acolo vreo 3 luni de zile. În 2013, zi tristă pentru muzică și pentru The Doors, l-am pierdut pe Ray Manzarek, genialul clăpar al trupei The Doors. A murit în Rosenheim, Germania, într-un spital în urma unui tratament cu o formă rară de cancer. Iar în 2016, trupa The National realizează o antologie, un album antologie cu numai puțin de 59 de cover-uri după trupa Grateful Dead, care se numește Day of the Dead. A fost toată această muncă făcută în scop caritabil. Banii din vânzări au fost donați la Proceed, la Red Hat Organization, pentru lupta împotriva SIDA.
1: Povești cu Distors.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: vreau o minune, o minune vreau și eu să câștig la 6 din 49, nu de alta, dar cred că merit. Avem mai puțin de 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora prânzului și este acel moment pentru piesa melancolică a serii. Avem Niska Ivan Rock'n'Roll de New York și de anii 90. Warrior Soul se numește trupa, iar piesa The Losers.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Grozav solo de chitară făcut și de Steve Vai și de Joe Satriani. Alice Cooper ați recunoscut Feed My Frankenstein. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Divers cu sens se încheie în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și mâine, tot de dimineață, de la 10 și, să zicem, de la a doua cafea. Urmează colegul Robert, adică nu plecați, nu se cade. Acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele, să avem o zi bună și nu uităm de Româneasca mea de final, care este un serios puseu de punk. Ascultăm Marta Logi featuring Corina Sucarov și pe numele ei Lasă Trece.
1: Româneasca lui Silvio.

Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în zi de miercuri, 20 mai 2026. Suntem împreună și împreună rămânem și pe mai departe. Asta este un lucru garantat. Voi fi alături de voi până la ora 16 și 30 de minute. În această săptămână lucrătoare, jumătate de săptămână lucrătoare, în care, ridicați pe vârfuri, începem să vedem weekendul. Robert Ache este numele meu, bine v-am regăsit pe toți sănătoși!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Tache și face. Aproape logoreic.
8: Anu.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 20 mai la anul 1293. Regele Sancho al IV-lea al Castiliei a fondat Universitatea Complutense din Madrid, una dintre cele mai mari universități din lume. În cursul a peste 7 secole, la Universitatea din Madrid a oferit contribuții de neprețuit în știință, arte plastice și filozofie, José Ortega y Gasset, Ignacio de Loyola, Tomás de Vilanova, precum și scriitorii Federico García Lorca, Antonio de Nebrija, Pedro Calderón de la Barça sau oameni de știință și istorici precum Juan de Mariana sau Juan Guinea de Sepulveda. Pe 20 mai, în anul 1388, a avut loc prima mențiune documentară a orașului Suceava, principala reședința domnitorilor Moldovei de la Petru I Mușat și până în anul 1566, când Alexandru Lăpușneanu a transferat capitala la Iași. Teritoriul actualului oraș Suceava și împrejurimile sale au fost locuite, așa cum atestă cercetările arheologice, din timpuri străvechi, începând chiar din Paleolitic. În secolele al II-lea și al III-lea exista aici o așezare a dacilor liberi, descoperirile arheologice, relevând și puternice influențe romane. Începând cu domnia lui Petru al II-lea Mușat, cetatea Sucevei a devenit principala cetate de scaun a țării Moldovei, această funcție îndeplinind-o și în vremea lui Aron Vodă, Ștefan Răzvan și a Movileștilor. Ziua de 20 mai a anului 1899 este consemnată drept ziua în care pentru prima dată un șofer a fost sancționat pentru depășirea vitezei legale. Jacob German, un taximetrist din New York, a fost oprit și reținut de poliția americană pentru conducere imprudentă și circularea cu o viteză mai mare decât cea permisă. Ce semna o viteză prea mare la acea vreme? Respectivul șofer a fost prins conducând cu impresionanta viteză de 20 de mile pe oră. În acea perioadă, în orașe, viteza maximă admisă fiind de doar 12 mile pe oră. Poliția nu a avut însă un procedeu exact pentru a înregistra viteza, aceasta fiind doar aproximată de un polițist. Pentru fapta sa, taximetristul a fost reținut și amendat cu $150, o sumă uriașă pentru acea perioadă. Bonusul zilei de 20 mai vine din anul 1928. Capitanul român Gheorghe Bănciulescu, primul aviator din lume care a zburat cu proteze la ambele picioare, a obținut locul întâi la concursul internațional aviatic de la Băneasa. Aviatorul își fracturase picioarele în accidentul aviatic de la Hilburn, Ceoslovacia, în septembrie 1926. În urma acelui eveniment, medicii au decis amputarea picioarelor, fapt care nu l-a împiedicat însă pe Gheorghe Bănciulescu să zboare în continuare. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Cinemax Veranda și Cineplex.
1: 13 și 30 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o nouă ediție de Ora Filmelor la Seven tocmai începe cu super muzici, Mike and the Mechanics și Over My Shoulder. Asta ca să știm exact cum vom navica din punct de vedere muzical, ce se întâmplă în rest cu poveștile. Am o mulțime de povești care abia așteaptă să fie spuse. Prima dintre ele îl are în centru pe Andy Garcia. Păi nu merită spusă? Ba merită! În 3 minute la radio.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, până la ora 13 și aproape 34 de minute. Domnilor, domnișorilor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am zis că prima poveste a acestei zile l-are în centrul pe domnul Andy Garcia și așa stau lucrurile. Adică n-am mințit, ba dimpotrivă, voi veni acum cu toate amănuntele. Un Andy Garcia atât de amabil încât a ajutat-o pe fiica lui la o temă pentru acasă. Atât. Ăsta este punctul de pornire al unui film care tocmai a primit 9 minute de ovații la Cannes. Diamond este un film noir contemporan, scris, regizat și jucat de Garcia. 20 de ani a stat la sertar filmul ăsta, dar gata, de aici înainte vede lumina marelui ecran. Fata lui Daniela trebuie să scrie o poveste scurtă în stilul lui Raymond Chandler, dar s-a blocat. Tatăl a improvizat un personaj și este vorba despre Joe Diamond, detectiv particular cu ochii de chirurg și umor uscat. Un om parcă rătăcit într-o altă eră pe străzile Los Angeles-ului de azi. Și Garcia n-a mai putut să-l scoată din cap. 20 de ani n-a reușit să facă treaba asta. Rezultatul este pe croazetă chiar acum, în fața competiției, și a dat palatul Lumière peste cap. Publicul a aplaudat 9 minute în șir. Garcia a luat microfonul cu ochii umezi și a spus că nu putea imagina un loc mai sacru decât Cannes să-și prezinte această călătorie absolut personală, pentru că filmul noir, ca expresie culturală, s-a născut, ce să vezi, în Franța. Castul este de-a dreptul grandios, cu Vicky Cripps și Brendan Fraser, cu Bill Murray și Dustin Hoffman, cu Rosemary DeWitt și Demon Bikir. Adică, Garcia, cum să vă zic eu, a chemat jumătate din Hollywood și a primit răspuns pozitiv de la toți. Lucru care, hai să dăm cezarului ce al cezarului, îți spune tot ce trebuie să știi despre respectul pe care îl poartă industria acestui om. Filmul a fost turnat în doar 25 de zile, în 52 de locații din Los Angeles, cu un buget mic de film independent. Garcia a compus chiar și muzica alături de Arturo Sandoval. Este o partitură care evocă spiritul cronicarilor, ceea ce a făcut Jerry Goldsmith, dacă vă amintiți, pentru Chinatown. Criticii spun că este un film inteligent, că e un film distractiv, că Garcia e mai mult decât o premiză nostalgică. Uneori e suficient să ajuți la o temă acasă pe cineva pentru a scoate 20 de ani mai târziu un film de o foarte bună calitate. Apropo de ovații, filmul lui Cristian Mungiu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, știți bine, a primit 12 minute de ovații la Cannes la momentul premierii. Și o cronică înfiorătoră de proastă în The Guardian. Rămâne de văzut dacă juriul de la Cannes va fi mai impresionat de film, de reacția publicului sau de ce au de spus criticii. Asta un pic mai încolo. Deocamdată, noi suntem pe 103.4 sau pe radio7.ro, Stereophonics imediat la 7.
1: Victor Benciuc în balanța.
2: Domnule doctor, românul i-a dat în măsa. Se plânge toată ziua că n-are de injurie, dar să descurce, să descurce.
1: Ora filmelor la 7.
2: Vorba lui Tatăl Dumnezeu, serios. De bine, de rău o ducem bine.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Brett Cullen și Tom Hanks în Apollo 13.
9: This is Houston. Say again, please.
10: Houston, we have a problem.
8: Ora filmelor la 7.

The Rembrandts au adus I'll Be There For You la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 13 și aproape 46 de minute. Dacă tot am început să vă povestesc despre cum îi spune, despre ovațiile filmelor pe care filmele le obțin la Cannes, trebuia să vă vorbesc puțin și despre Pedro Almodovar, care a spus la un moment dat că va rata Cannes-ul atunci când nu va mai putea veni. Sala a aplaudat din nou 7 minute în total la premiera lui Bitter Christmas sau Amarga Navidad, cum îl știe publicul spaniol, care l-a văzut deja încă din luna martie a lui 2026. Ăsta este cel de-al 8-lea film al lui Pedro în competiția oficială de la Cannes. 8! Nimeni altul nu a mai făcut asta și cu toate astea, Palme d'Or n-a ajuns niciodată la el, deși Todo sombre mi madre, totul despre mama mea, i-a adus premiul pentru regie în 1999, Volver i-a adus scenariu în anul 2006 și Antonio Banderas a luat premiul pentru cel mai bun actor pentru Durere și Glorie în 2019. Cannes îl iubește, nu, pardon, Cannes îl adoră pe Almodovar, pur și simplu refuză să-i dea trofeul suprem, de frică mă gândesc că după aia nu o să mai vină. O să zică gata, l-am luat, nu mai vin. Dar așa, neîndoindu-i premiul, el vine din nou și din nou și din nou. Bitter Christmas este un film meta. Asta înseamnă un regizor, Raul, se apucă să scrie un scenariu și începe să vampirizeze viețile celor din jur pentru material. Adică Almodovar face un film despre un regizor care face exact ce face Almodovar toată viața lui. Filmul este o tragicomedie cu Barbara Leni și Leonardo Sbaraglia în rolurile principale și e ceea ce a caracterizat drept filmul în care am fost cel mai crud cu mine însumi. Așa a caracterizat Almodovar filmul ăsta. Criticii s-au împărțit, evident. Unii îl văd ca pe un puzzle inteligent și vulnerabil, alții spun că se pierde în chestii foarte interesante, dar rafinate, iar Variety a scris despre el că este impecabil ca artă vizuală, dar nu prea ai ce să duci acasă cu tine la finalul proiecției. Și apoi a mai fost un incident. La proiecția de presă, o urgență medicală în sală a oprit filmul la jumătate. Publicul a fost evacuat, iar întreruperea s-a petrecut exact în mijlocul unei scene de spital, dacă vă vine să credeți. Almodovar n-ar fi putut scrie asta mai bine. Palme d'Or sau nu, omul este deja o instituție. La 76 de ani face al 24-lea film și tot mai surprinde. Asta e, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ritmul de lucru al unui monstru sacru este ceva ce trebuie să respecti întotdeauna. Pedro Almodovar, o să aducă întrebarea de concurs imediat la 7, dacă sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, pentru că, da, un monstru sacru își merită întrebare în ora filmelor la 7.

Hey, acum vine întrebarea de concurs, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și momentul în care îmi voi da seama cât de atenție a spus la ce v-am povestit ceva mai devreme despre Pedro Almodovar, cel despre care vă spuneam că își duce un nou film, Bitter Christmas sau Amarga Navidad, la Cannes, pentru premieră la Cannes, mă rog, asta e o premieră întârziată la Cannes, pentru că spanioli au văzut filmul, v-am spus ceva mai devreme, inclusiv în luna martie. Dar, pe de altă parte, în povestea pe care v-am spus-o ceva mai devreme, v-am spus că domnul Almodovar a adus destul de multe filme în competiția oficială, acesta fiind al, și aici intervii tu, stimat ascultător sau dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare, al câtelea film este acesta pe care Pedro Almodovar îl aduce în competiția de la Cannes și cu care speră că măcar de această dată va pleca acasă cu Palme d'Orul, pentru că niciodată în toate celelalte ediții nu a reușit acest lucru. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Nu-mi spuneți că am pus tacheta sus, că știu că asta am făcut, dar totuși voi încerca să găsesc răspunsul corect în rândul vostru, pentru că ceva mai devreme v-am spus exact câte filme a adus Pedro Almodovar de-a lungul timpului la Cannes. Niciunul dintre ele nu a reușit să-i aducă Palme d'Or, dar speranța, nu-i așa, moare ultima. Și uite, tocmai mai încearcă o dată marea cu degetul și cu speranța că juriul va achiesa la ideea lui, a adus în fața oamenilor Bitter Christmas, film care a avut parte de 7 minute de ovații la finalul proiecției. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7, o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă fie în Băneasa, fie în Titan, vă stă la dispoziție. Puteți să câștigați lejer această invitație dacă îmi dați răspunsul corect la întrebarea pe care tocmai am formulat-o. Rog vă, spuneți-mi câte filme a adus Pedro Almodovar de-a lungul timpului la Cannes, cu care a încercat să obțină marele premiu Palme d'Or. N-a reușit până acum, dar cine știe, poate de data asta, era să zic a câta dată, este cu noroc. Câte filme a adus Pedro Almodovar?

film pe care spaniolii, spuneam, l-au văzut în luna martie, dar pe croazetă a avut premiera în urmă cu câteva zeci de ore. 15 secunde, 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Am zis și eu că am pus ștacheta prea sus și se pare că am și avut dreptate. 5 secunde, joc corect șansele până la capăt, vă aștept, nu s-a întâmplat. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, era vorba despre al 8-lea film din cariera domniei sale, pe care l-a duce la Cannes, din cele peste 20, vreo 24, pe care le-a făcut până în acest moment. Avem Status Quo și Rocking All Over the World, chiar acum la 7.

Cinemax Veranda și Cineplex.

0: 14 și 6 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Continuăm ora filmelor la 7 cu o declarație care o să ne lămurească asupra faptului că, deși noi personal, mai ales aici la radio, iubim filmele ce iau în prim plan pe muzicieni, acele docudrame sau, mă rog, cam așa, filme făcute după viețile personajelor pe care le iubim, personaje care au umplut scena muzicală. Și vorbim aici de Freddie Mercury, vorbim de Elton John, vorbim de Michael Jackson. De ce nu am putea să vorbim și de Billy Joel, la o adică? E bine, nu toți sunt încântați vis-a-vis de punerea vieții lor într-un film. Și Billy Joel, cel pe care l-am anunțat ceva mai devreme, l-am pus pe lista asta selectă ceva mai devreme, a zis așa despre propriul lui biopic, a zis așa: tentativa de a merge mai departe cu lansarea lui ar fi, din punct de vedere legal, cât și profesional, greșită. Asta e un comunicat oficial, vă reamintesc. Un biopic pe care nu l-a cerut, nu l-a aprobat și pe care îl vede cu aproximativ același entuziasm cu care unii dintre noi vedeau Pisica Moartă la Popa la Poartă. Vă mai amintiți când eram copii? Nu era bine să vezi o pisică moartă la Popa la Poartă, așa cum domnul Billy Joel nu vrea nici măcar să vorbească despre biopicul care l-ar avea în prim plan. Povestea e simplă, așa, extrem de interesantă în egală măsură. Regizorul John Oldman, cel care a montat Bohemian Rhapsody și tocmai a terminat biopicul pentru Michael Jackson, anunță că lucrează la Billy and Me, un film despre anii de formare ai lui Joel. E drept că înainte de faimă, adică înainte de Piano Man, povestea e spusă din perspectiva lui Irvin Mazur, primul manager al lui Billy, care l-a descoperit în 1966 pe băiatul ăsta de 16 ani, care locuia în Long Island, și a pariat pe el. Filmul se termină în 1972 cu semnarea contractului cu Columbia Records. Deci, practic, vorbim de un film care se termină exact înainte ca Billy Joel să devină Billy Joel. Producătorii au drepturile pe viața lui Mazur, au și drepturile lui John Small, fostul toboșar și prieten al lui Joel, cu care, apropo, ca să înțelegem cum se scrie istoria rock and roll, Billy a avut o ruptură spectaculoasă după ce soția lui Small a plecat un pic cu Joel. Dragoste, trădare, tentative de suicid, reconciliere, materialul nu duce lipsă de absolut nimic. Ce nu au, și aici e cheia, sunt drepturile asupra vieții lui Billy Joel și drepturile muzicale, de care, spun producătorii, nici nu au nevoie, fiindcă filmul se petrece înainte ca Joel să fi scris vreun hit. Billy Joel zice că i-a notificat oficial încă din 2021 asupra faptului că nu e bine ce fac. Ei filmează însă toamna asta. E genul de conflict pe care Hollywood-ul îl rezolvă de obicei în instanță, la vreo 4 ani după ce filmul a și apărut pe streaming. Oldman a editat și Bohemian Rhapsody, un film despre Freddie Mercury, care nu l-ar fi aprobat probabil, și totuși filmul a apărut și ne-a bucurat. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. În cel mai previzibil mod, cu putință, urmează Billy Joel și, evident, dacă mă cunoașteți măcar un pic, știți bine că piesa următoare, cea pe care o aduc la radio, este minunata, unica Piano Man.
1: Mel Gibson în Braveheart.
2: They may take our lives, but they'll never take our freedom!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vorba lui Nenea Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 14 și aproape 20 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am ajuns la rubrica
1: Nou pe marile ecrane.
0: E cu repetiție. E o prezentare de film cu repetiție. N-am încotro. Am greșit săptămâna trecută, m-a luat valul. Vă mărturisesc, ce s-o mai... M-a luat valul și v-am spus încă de săptămâna trecută că urmează să vină pe marile ecrane filmul Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Și asta mi-a dat cumva emoții că o să vă trimit la cinematograf și o să descoperiți că filmul nu a ajuns în cinematografe, că n-avea cum. El urmând să aibă premiera internațională și în România pe 22 mai, asta înseamnă vineri, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, un film în regia lui John Favreau cu Sigourney Weaver, una dintre actrițele importante. Nu o să spun numele actorului, asta pentru că urmează întrebare de concurs, că doar nu o să rămân cu invitația aia la film, ci unde suntem, la ce ne gândim. Sigur că voi organiza imediat concurs, dar o să vă spun doar pe scurt despre ce este vorba în filmul Star Wars The Mandalorian and Grogu. Când un vânător de recompense singuratic, Mandalorianul Din Djarin și ucenicul său Grogu pornesc într-o nouă aventură în universul Star Wars, lucrurile trebuie spuse pe marele ecran. Ceea ce se întâmplă din 22 mai pe marile ecrane din București și din țară.
1: Noutățile le auzi la 7. Le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Legenda, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, spune că dacă vezi fața unui Mandalorian, acela nu are altceva de făcut decât să te ucidă, pentru că nu trebuie să știi cine se ascunde în spatele măștii. Nu ni se spune, în schimb, nimic despre rostirea numelui său. Așa că, la 031-620-0707, vă invit la concurs, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, până invitația la film pe care am oferit-o, iertați-mă, și mai devreme, mă bufnea râsul, am oferit-o și mai devreme, mai încerc o dată, invitația oferită de Cineplex, Băneasa sau Titan, la libera ta alegere, stimată ascultător sau dragă ascultătoare, dacă ești suficient de curajos încât să-mi spui numele Mandalorianului care se ascunde în spatele măștii. Și când zic Mandalorian, mă gândesc evident la actorul ce joacă rolul. N-a fost nevoie de 2 minute și jumătate, e limpede, am pus eu ștacheta prea sus data trecută. N-a fost nevoie, spuneam, de 2 minute și jumătate, au sunat amândouă telefoanele și îți mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul ai fost tu și sper din toată inima că n-ai câștigat în ultima lună la Seven. Salut!
1: Salut!
0: Salut, salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Radu sunt.
0: Salutare, Radu!
1: Nu am câștigat în ultima lună, am câștigat ultima oară în vinerea mare.
0: Aoleu, păi suntem la un pas de înălțare, Radule. E mult atunci.
1: Da.
0: Radu.
1: Cred că este vorba despre Pedro Pascal.
0: Pedro Pascal, și ai scăpat și cu viață. Repet, de nume nu ți s-a zis nimic. A zis fața să nu-i o vedem, dar eu știm, nu trebuie să-l mai vedem încă o dată.
1: Da.
0: Băneasa sau Titan, dacă ar fi să alegi acum, repede, la repede, așa, la momentul ăsta încins al concursului.
1: Băneasa,
0: să-i rămână numele. Te rog din suflet să rămâi un strop alături de mine, Radu, să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da, da.
0: Felicitările mele, rămâi acolo. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. O să mă întrebați, acum știu, unii dintre voi au frânat în mijlocul intersecției și au zis, bine, Robert, și concursul ăla cu Cineplex Classics? Imediat, unde vă răgăbriți?

singur pas să-mi găsesc câștigătorul unei invitații duble la Cineplex Classics. Pentru că vă reamintesc că cei de la Cineplex organizează două momente în lună care sunt extrem de importante. Una pe la jumătatea lunii, într-o zi de vineri, un Cineplex Kids, i-am zis Classic Kids, i-am zis eu, iar celălalt este Cineplex Classics Adulți, cu filme care sunt clasice și care merită să mai strălucească o dată pe marele ecran. De această dată, filmul care va veni pe 25 mai în cinematografe pentru o ultimă oară, sau mă rog, pentru... Hai să zicem o ultimă oară, că cine știe, sunt destul de multe filme clasice care își așteaptă rândul ca Masca să mai ajungă încă o dată la cinematograf. Dar filmul care vrea să fie în centrul atenției pentru încă o zi, pe 25 mai, iar tu să fii acolo în sală și să te bucuri de eveniment, este filmul The Mask, Masca, cu Jim Carrey în rolul principal. Actorul care a dat viață personajului Stanley Ipkiss, cel care găsește o mască de lemn și care îi schimbă viața fundamental. Ieri am întrebat, și n-am dat răspunsul, am întrebat ce meserie avea domnul Stanley Ipkiss în filmul Masca, iar răspunsul corect îți poate aduce, stimat ascultător sau dragă ascultătoare, nu numai o invitație dublă pentru 25 mai, ci și consumația aferentă, adică sucul și popcornul tradițional la o ieșire la film. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven și dacă știi răspunsul corect la întrebare și dacă vrei să mai vezi o dată în plus sau poate pentru prima oară Masca pe marele ecran. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Ce meserie avea Stanley Ipkiss, personajul interpretat de Jim Carrey în filmul Masca? Răspunsul corect, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aduce după sine invitația dublă la filmul Masca pe 25 mai, luni, în ultima luni din lună, de la ora 19:30, în rețeaua Cineplex. În ceea ce ne privește pe noi, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, unde puteți să vă bucurați de experiența asta a filmului Masca pe marele ecran, cum probabil nu v-ați imaginat că o veți mai trăi în viața asta. Dar pentru asta trebuie să-mi dați răspunsul corect la întrebarea pe care tocmai am formulat-o și pe care, iată, o repet. Ce meserie credeți că avea Stanley Ipkiss în filmul Masca? Răspunsul trebuie să vină la 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Dau în schimbul lui nu numai invitația dublă la film, ci și sucul și popcornul pe care, în mod tradițional, le consumăm atunci când ieșim în oraș să ne bucurăm de un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. A trecut un minut și aproape 10 secunde, mai am un minut și 20 de secunde. Timp să te aștept la 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7, numărul de telefon ce te aduce în direct, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7. Dacă știi răspunsul corect la întrebare și dacă vrei să vezi filmul Masca pe marele ecran, așa cum se cuvine unui film de o astfel de factură, încearcă să-ți aduci aminte ce meserie avea Stanley Ipkiss, personajul interpretat de Jim Carrey în filmul Masca. Nu o să dau nici de această dată răspunsul corect, în cazul în care nu voi avea un câștigător, doar pentru a putea să refolosesc încă o dată în întrebarea. Poate mâine la un nou concurs. Mai am câteva invitații de oferit și îmi caut în continuare câștigători. Timp ar mai fi vreo 30 de secunde începând din acest moment. Repet pentru ultima oară numărul de telefon: 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Cum se numește meseria pe care Stanley Ipkiss o are în filmul Masca? Asta era întrebarea ce mă frământa foarte, foarte tare și care pare să o să mă frământe și în continuare, pentru încă 24 de ore, măcar, că poate cine știe, mâine mi-o găsi răspunsul corect. A expirat timpul, premiul rămâne deocamdată la mine, dar mai am o invitație la film pe care foarte curând o pun la bătaie.

0: Băieții cu cinstea, ca să zic așa, omul cu șobolanie, două bergoale la 7 până la ora 14:38. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Împreună am ajuns la rubrica
1: Născut pentru filme.
0: Da, da, avem câțiva sărbătoriți și astăzi, iar unul dintre ei va aduce întrebarea de concurs la 7. Imediat, aș putea spune. O să-i spunem la mulți ani lui Cher și sigur, unii dintre voi o să mă întrebe, da, da, Cher e actriță? Oh, și încă ce actriță? Actriță de Oscar, dacă mă înțelegeți, pentru că Moonstruck este unul dintre filmele ce merită să fie văzute sau revăzute. Da, dacă vreți unul mai muzical, care să se potrivească poate mai mult pe ceea ce avem noi în minte când spunem Cher, încercați Burlesc din 2010, film în care a jucat alături de Christina Aguilera. Lista sărbătoriților de astăzi este completată de Timothy Olyphant, un actor ce merită să fie văzut în Justified, dar de asemenea și în Deadwood, acolo unde l-a interpretat pe șeriful Seth Bullock. Deadwood este o producție a celor de la HBO, pe care vă recomandă cu mare, mare drag. Dar ce aș vrea eu să vedeți neapărat este Santa Clarita Diet, unde joacă alături de Drew Barrymore. Și credeți-mă, dacă nu o să râdeți la serialul ăla, apoi ceva nu e în regulă cu voi. Da, o să râdeți. Avem un alt sărbătorit în persoana domnului Bronson Pinchot, pe care vă recomand să-l descoperiți, nici nu știu, în serialul Perfect Strangers. Nici, cred că Vărul de la Țară s-a numit el când a ajuns în România, Barnum, parcă așa. Acolo unde a interpretat rolul principal, cel al băiatului venit din Grecia, în Statele Unite, era vorba despre Baichi Bartokomus. Cred că i-am zis bine numele, deși n-aș băga mâna în foc. Dar dincolo de asta, l-a jucat și pe Serge în Beverly Hills Cop și în multe, multe alte filme a apărut Bronson și merită să fie văzut sau revăzut. De asemenea, pentru că suntem în data de 20 mai, este obligatoriu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să ne amintim de cel ce a fost James Stewart. Un actor, de altfel, nominalizat la Oscar pentru prestația pe care a avut-o în filmul de Crăciun It's a Wonderful Life din 1946, film care, de altfel, dintr-o conjunctură absolut întâmplătoare, a devenit cel mai vizionat film de Crăciun. Nu a fost lumea atentă și s-au pierdut drepturile de autor pentru acest film și atunci televiziunile din Statele Unite l-au preluat în fiecare an de Crăciun, transformându-l într-o emblemă a sărbătorilor de iarnă. Dar dincolo de asta, James Stewart a fost un actor emblematic pentru regizorul Alfred Hitchcock, care l-a adus în Rear Windows și în Vertigo, a jucat în Omul care știa prea multe și în multe, multe alte filme în care, evident, a strălucit. Îi aducem astăzi momentul de amintire și lui Nichi Atanasiu, actor român de teatru și film, pe care puteți să-l redescoperiți în filme precum O scrisoare pierdută din 1954, unde a fost chiar Ștefan Tipătescu, a jucat în Telegrame și în Bădăranii și în Porto Franco în 1961. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre sărbătoriții zilei va aduce imediat întrebarea de concurs la 7.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Ora filmelor la 7.
3: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Clark Gable în Gone with the Wind.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Acum, dacă e să respectăm algoritmul, următorul concurs ar trebui să-și găsească câștigător foarte, foarte repede, pentru că primul n-a mers, al doilea, da, al treilea, nu, al patrulea, iată-l, ar trebui să meargă nemaipomenit de bine. Ceva mai devreme, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am pomenit de seria de filme Beverly Hills Cop și de acolo va veni întrebarea de concurs. Intuită, sunt absolut convinsă, de cei mai mulți dintre ascultătorii de Seven. Lăsați-mă doar să vă amintesc faptul că premiul pe care îl pun la bătaie este o invitație dublă oferită de Cinemax, veranda cinematograf aflat în cinta veranda. Mol, o invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare îngrozitor de simplă. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Alex Foley în Beverly Hills Cop, seria de filme? Și în cazul în care vă întrebați cine este Alex Foley, o să vă răspund eu, este eroul principal al filmului. Cu alte cuvinte, cum se numește actorul din rolul principal din seria de filme Beverly Hills Cop? Răspunsul corect trebuie să vină în următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum, de la un ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven și care săptămâna viitoare va găsi răgazul necesar în orice zi de luni până duminică să meargă la Cinemax Veranda, Veranda Molță și revendece premiul și să vadă un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. Mai am la dispoziție 2 minute și 10 secunde. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Dacă știi răspunsul corect la întrebare, dăm de știre. Uite, de data asta am avut nevoie de 25 de secunde. Atât, nu mai mult, pentru a suna amândouă telefoanele. Dar primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună ziua, salutare.
0: Salut, salut. Cu cine stau de vorbă?
1: Munteanu Octavian.
0: Salutare, Octavian, bine ai venit. Octavian, e prima oară când ne auzim?
1: Da.
0: Am simțit așa din ezitarea ta, dar să știi că aici ești între prieteni. Dacă îți plac filmele, ești omul nostru. Octavian,
1: da.
0: Sunt gata să-ți dau o invitație dublă la film la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, pentru săptămâna viitoare. La schimb cu informația legată de actorul care a interpretat rolul principal în seria de filme Beverly Hills Cop. Cum îl cheamă pe el?
1: Eddie Murphy.
0: Eddie Murphy îl cheamă, așa este. Octavian, poți să îndrăznesc să te întreb câți ani ai?
1: Sigur, 36.
0: 36?
1: Da.
0: Cu atât mai surprinzător că știi răspunsul corect, pentru că filmul ăsta despre care vorbim noi aici are vreo 42 de ani. Cum, de unde știi? Da. Cum, ai fost pasionat de filmele ceva mai vechi? Ai te uitat și la filme mai vechi sau cum?
1: Cu siguranță. Încă de când am văzut unul din clasice, mai ales Casablanca, atunci cumva am început
0: pasionat
1: de cele. Și de acolo am început să fiu așa un...
0: Așa s-a dezvoltat pasiunea pentru filme, nu?
1: Da.
0: Spune-mi, Octavian, e vreun film pe marile ecrane despre care știi că e acolo și pe care vrei să-l vezi, te gândești să-l vezi săptămâna viitoare?
1: Păi, unul din el ar fi Mandalorian,
0: da, care în numai câteva zile vine, așa că săptămâna viitoare tu vei putea să-l vezi pe ecran mare. Felicitările mele, Octavian. Rămâi un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului pe care tocmai l-ai câștigat. Bine?
1: Sigur, bine. Mulțumesc mult.
0: Îți mulțumesc mult. Rămâi acolo. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Dacă e să mergem mai departe, haideți să o facem cu Bruce Springsteen și Hungry Heart, se aude chiar acum pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Ne auzim în 3 minute aici la 7.

această ediție de ora filmelor la Seven, care se pregătește să se termine în aproximativ 5 minute, nu înainte însă de a ne bucura, așa cum se cuvine, de Kelly Clarkson, un pic mai încolo, și Stevie Wonder cu Superstition chiar acum. În ceea ce mă privește, rămân alături de voi și în ultimul segment al emisiunii Tachi și Face de astăzi, un segment fără invitat, e adevărat, dar cu atât de multe premii încât, mă și întreb, ce-i mai apucat să vă spun în afară de vă invit la concurs? Și o să vă cam invit la o mulțime de concursuri cu o mulțime de premii. Imediat, pe 103.4, dar și pe radio-7.ro.

0: Bohem Rădulescu și Vasilica Tastaman în Astă seară dansăm în familie.
1: Nu vă supărați! Ce vârstă aveți?
2: Cât îmi dați?
1: 17?
2: N-ați ghicit! Eu am 19!
1: Bravo! Și eu am împlinit alaltăieri 21!
2: Alaltăieri?
1: Chiar alaltăieri, în ziua de 21-29!
0: Ora filmelor la 7!
2: Da, în orice caz, eu vă urez ani mulți înainte!

Chili Peppers și Snow la 7 până la ora 15 și aproape 10 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Sunt despre 134 sau pe Radio 7.ro și asta mă bucură foarte, foarte tare. Pentru că rămân gaza voastră și pe mai departe până la ora 16 și 30 de minute. Robert Tachy este numele meu și credeți-mă, încă n-am reușit să dau de capătul concursurilor pe care intenționez să vi le ofer în următoarele 10 de minute la 7, vreo 80 de minute, gata, astea sunt. În astea 80 de minute o să-mi dăs câte concursuri o să pot, presărate toate cu muzica bună, marca Radio 7. Dovada, Chris Rea, Road to Hell, chiar acum la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Take și face pe 103 cu 4.

Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andradea sau cu prietenii. Exclusiv la 7.

Și gata, din momentul ăsta suntem împreună pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunt gata să vă invit la un prim concurs. Spuneam că am o mulțime de concursuri pentru voi și unele dintre ele vor fi last minute, adică nu mai avem altceva de făcut decât să ne bucurăm de eveniment. Deși unele dintre ele se întâmplă rapid, foarte, foarte rapid sau, dacă vreți, foarte, foarte curând, ca să fiu mai precis. Adică, de exemplu, avem în acest moment avem un concurs ce are ca premiu niște invitații la o cântare ce are loc în această seară, începând cu ora 20, la The Pub Universității. Sunt prietenii noștri de la The Pub care vă așteaptă și care vor să vă invite la o lansare de single. Este vorba despre lansarea oficială a noului single Dacă Vrei Să Stai, semnat Publica, ce va avea loc în această seară, repet, la The Pub Universității. Pe 20 mai la ora 20, Publica urcă pe scenă la The Pub Universității pentru un concert special, lansarea oficială a noului single Dacă Vrei Să Stai. Un show intens cu energie live, sound modern, electropop și vibe-uri rock, în care muzica te prinde și nu-ți mai dă drumul. Premiera live, piesele ce ne-au adus împreună de câte ori a venit vorba despre Publica. Dacă Vrei Să Stai, știi unde trebuie să fii, și anume la The Pub Universității. 0772207777 va fi un concurs, iertați-mă, un concurs last minute. Adică nu aveți altceva de făcut decât să-mi scrieți vreau la cântare în această seară, începând cu ora 20 la The Pub Universității. Poți fi parte din povestea asta frumoasă dacă ești unul dintre primii trei ascultători care îmi trimit mesajul vreau la cântare la The Pub Universității în această seară, începând cu ora 20. Lansare de single nou semnat Publica. Este vorba despre single-ul ce se numește simplu Dacă Vrei Să Stai. Piese vechi și noi, cântate pe scenă la The Pub în această seară. Vreau la cântare. 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Multă baftă!

0: ceva mai devreme, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în loc să mă aleg cu niște câștigători de invitații la cântarea ce are loc în această seară la The Pub Universității, m-am ales cu niște urări de la mulți ani și vă mulțumesc din suflet pentru asta. Dar mai încerc o dată, nu cu cântarea de la The Pub, o să vă invit la o nebunie și mai mare. Este vorba despre ceea ce va rămâne în istorie ca fiind Nocturna Festival, ediția cu numărul 2, când trupe grele, cum ar fi Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton și mulți, mulți alții, vor urca pe scena ediției a doua a Nocturna Festival, primul festival de rock organizat în județul Teleorman. Nocturna revine în 2026, ediția a doua are loc între 5 și 7 iunie la ruinele conacului Anișor Neagu din Călineștie Teleorman. O poveste extrem de interesantă acolo. Repet, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton și mulți, mulți alții vor urca pe scenă la ediția a doua a Nocturna Festival, primul festival de rock organizat în județul Teleorman, care de asemenea, doamnelor, domnișorilor, domnilor, este un festival independent de muzică live, construit ca proiect cultural dezvoltat local, cu accent pe coerență artistică, organizare și relația directă cu publicul. Pe durata celor 3 zile, și apropo, eu vă ofer abonamente pentru toate cele 3 zile. Am, dacă vreți așa, abonamente duble pentru povestea asta pe care le pun la bătaie. Am, cum ar veni, 3 abonamente duble pentru primii 3 ascultători care îmi vor trimite mesaj la 0772207777 cu mesajul "Vreau la festival". E simplu și fără alte farafastâcuri ce-mi stau mie în obicei. Nu, de data asta e pentru cei care cred că pot ajunge în județul Teleorman pe 5, 6 sau 7 iunie, sau de ce nu de pe 15-7 iunie, să participe la nebunia asta frumoasă, Nocturna Festival. Am pentru voi, repet, invitațiile care vă vor permite să intrați în zona de food and bar, la campingul organizat în spațiile dedicate relaxării, veți avea acces facil și transport organizat din orașele de proximitate. Rock-ul se întoarce în sud în 2026 la Nocturna Festival, la care Radio 7 este partener media. Și uite, Daia, aveți voi ocazia acum să câștigați aceste invitații duble, aceste abonamente la toate cele 3 zile de festival. Am abonamente duble, să vă duceți cu jumătatea voastră mai bună, pentru primii 3 ascultători ce îmi trimit mesajul "Vreau la festival" la 0772207777. Din acest moment vă aștept cu minte să-mi trimiteți mesaje.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații, la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Liciu sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Luminița și Eugen, felicitările mele. Fiecare primește câte o invitație dublă, sau mă rog, câte un abonament dublu la Nocturna Festival, dar mai am una de dat, așa că rămâne pentru următoarele 4 minute în suspensie numele celui de-al treilea câștigător, pe care l-aștept cu mesajul vreau la festival la 0772207777. Repet, Luminița și Eugen au luat deja câte două abonamente. Asta înseamnă un abonament dublu, dacă vreți. Mai am de dat un alt abonament dublu următorului ascultător sau ascultătoare ce trimite mesajul vreau la festival la 0772207777. 5-7 iunie se întâmplă în Telorman povestea asta frumoasă, care îi va aduce în fața voastră pe minunații de la Cargo, Iris Trooper, Dirty Shirt și Anton.

0: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
1: Exclusiv la 7.

Ca să vezi cum stau lucrurile, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, plecasem la drum cu gândul de a vă oferi trei invitații duble, nici nu știu, trei abonamente duble la Nocturna Festival pentru intervalul 5-7 iunie și am ajuns să ofer patru până la capăt, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Invitațiile vor ajunge la ascultătorii ce le-au câștigat în săptămânile trecute și săptămâna aceasta, vineri, iar după aceea o luăm de la capăt cu alții câștigători. Da, e abia miercuri, așa că și mâine și poimâine o să vă provoc la concurs și o să vă dau abonamente duble pentru toate cele trei zile ale festivalului Nocturna Festival ce se desfășoară în intervalul 5-7 iunie. Altfel spus, pocta ce-a spoctit, știu, vreți invitații la operetă și știți că eu am invitațiile alea la operetă, pe care în jumătatea aia de oră, bonus, pe care o avem din ora următoare, o să le pun la bătaie, la momentul potrivit. Tool, deocamdată, se aude la 7.

16 și 7 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ceea ce mă bucură foarte, foarte, foarte tare. 23 de minute, rămânem împreună. Super piesă semnată Wolf Alice și un pregătire, un Cats in the Cradle cu Ugly Kid Joe, imediat după promo și publicitate. Și după aceea, vin în fața voastră cu un concurs pe care abia l-așteptați. N-am nicio îndoială legată de acest lucru. O invitație dublă la un spectacol al Teatrului Național de Operete și Musical Ion Dacian, un Romeo și Julieta, pe 24 mai. Toate amănuntele un pic mai încolo.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.
1: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 16 și 17 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Promisiunea este datorie curată și ceva mai devreme am zis că unul dintre ascultători va avea ocazia să câștige în frumoasa emisiune o invitație la un spectacol ce se va juca pe data de 24 mai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. O să încerc acum să ajungă la calendarul evenimentelor, doar pentru a putea să vă ofer încă o dată toate informațiile legate de spectacolul pe care noi îl vom ține minte întotdeauna ca fiind simplu Romeo și Julieta. Căci da, la Romeo și Julieta vreau să vă trimit, mai am pentru 24 mai. Mai am o invitație care își caută câștigător. Să aflăm, va să zică, ce ne oferă spectacolul ăsta, ce se întâmplă. Haide, calendarul lor nu este cel mai prietenos din lume, dar gata, 24 mai avem povestea asta. Duminică 24 mai, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Romeo și Julieta este spectacolul la care vreau să vă trimit. Am o invitație dublă la un spectacol nemaipomenit despre care trebuie să aflați mult mai multe și eu sunt gata, de-aia sunt eu aici, să vi le și spun pe toate. E bine, povestea se întoarce după mai bine de 15 ani. Pe 14 februarie 2025, Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian a anunțat cu entuziasm reluarea unuia dintre cele mai îndrăgite musicaluri pop-rock ce a făcut parte din repertoriul său. Este vorba despre Romeo și Julieta, creația compozitorului Gerard Presgurvici, inspirată din capodopera lui William Shakespeare. După mai bine de 15 ani de la premiera sa pe scena operei bucureștene, spectacolul revine în aceeași montare spectaculoasă care îmbine emoția unei povești clasice cu energia și modernitatea muzicii pop-rock. E bine, musicalul Romeo și Julieta a avut premiera mondială pe data de 19 ianuarie 2001 la Paris, bucurându-se de un succes răsunător. Peste 2 milioane de spectatori într-un singur an au obținut discuri de aur, platină și diamant, vânzări record de albume și DVD-uri, peste 6 milioane de exemplare, hituri ce au ocupat locul întâi în topuri vreme de 32 de săptămâni consecutive și premiul pentru cel mai bine vândut album al anului. Ulterior, spectacolul a fost montat cu același succes în numeroase orașe din întreaga lume, precum Londra, Budapesta, Viena, Moscova, Seul, Taipei și Montreal, plus București. Anul trecut a avut premiera. Nu degeaba v-am spus toate informațiile astea, pentru că am spus ceva care se transformă acum în întrebare de concurs. Spuneam că anul trecut a avut premiera spectacolului Romeo și Julieta și cred că a fost aleasă cea mai potrivită zi cu putință. Mă rog, putea să mai fie încă una, dar din astea două a fost aleasă probabil cea mai potrivită zi cu putință ca spectacolul să aibă premiera și să se întoarcă după 15 ani în România. A sunat deja telefonul și sper din toată inima că cel sau cea care se găsește la capătul firului nu a câștigat în ultima lună la Seven. Sunt curios cu cine stăm de vorbă. Salut, bine ai venit!
1: Alo!
0: Alo!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Hai să închidem radio, ne auzim la telefon pentru momentele următoare.
1: Da.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Elena.
0: Elena, păreai la fel de mirată ca mine, așa, adică părea că eu te-am sunat pe tine.
1: Și... Îmi trebuie scuze, nu mă așteptam să răspundeți.
0: Păi, de fapt asta mi-a fost intenția. Eu să lansez concurs, să sune telefonul și să zic n-a sunat nimeni, pac, și să închid, să trec la piesa următoare. Dar până la urmă Elena a zis că să fiu băiat de treabă. Elena, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Bine. Elena, când ai fost ultima oară la operetă?
1: N-am fost niciodată la operetă. Văzut un spectacol în parc.
0: Ești din gașca mea, că să știi că până în decembrie anul trecut nici nu știam cum se scrie operetă ca lumea. Între timp, mă rog, m-am prietenit cu oamenii, nu știu de câtă vreme a scurs tu emisiunea, dar între timp m-am prietenit cu oamenii, aduc la radio, vorbim, râdem, hăhăim, jucăm darts.
1: Păi da, să vrem să mergem împreună la
0: Elena, spectacol. Elena, n-ar fi rău, ca să zic așa, dar eu zic să te duci cu jumătatea ta mai bună, că după aia o să iasă vorbe, o să-mi bată obrazul, o să zic că ai luat-o pe Elena,
1: înțeles,
0: te-ai dus
1: pe
0: Romeo și Julieta. Îți dai seama la Romeo și Julieta? Trebuie să mergem ceva la ceva băiețesc, Elena, să mergem împreună. Elena.
1: Da.
0: Pe ce dată s-a lansat spectacolul ăsta în România?
1: 14 februarie 2025.
0: Elena, ce-i pe 14 februarie?
1: Se sărbătorește practic sărbătoarea importată americană, Sfântul Valentin.
0: Așa.
1: Ziua îndrăgostiților.
0: Ce-ai primit de 14 februarie 2025, Elena?
1: Păi sunt singură.
0: Și în 2025 erai tu singurica?
1: Da.
0: Și în 2024?
1: O
0: luăm altfel. De ultimul, yes, ultimul 14 februarie în care nu erai singurică, ce ai primit, Elena?
1: Flori, dar am sărbătorit dragobetele.
0: Asta e și mai frumos. Pentru ascultătorii noștri mai tineri care în momentul ăsta au deschis dicționarul să-ți caute cuvântul dragobete, când se sărbătorește dragobetele?
1: Pe 24
0: februarie, așa este, 24. Da. Ce face dragobetele, Elena?
1: Asta nu mai știu.
0: Sărută fetele, Elena. Dragobetele sărută fetele. Elena, felicitările mele. Ai o invitație dublă. O să fie o misie importantă. Trebuie să-ți găsești un partener sau o prietenă cu care să mergi să vezi la Teatrul Național de Operete și Musical de Ion Dacian Romeo și Julieta pe 24 mai. Se întâmplă treaba asta, adică duminică. Ești invitată să vezi spectacolul acolo, da?
1: Da.
0: Elena, am rugămintea de a rămâne alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului pe care tocmai l-ai câștigat, bine?
1: Ok.
0: Elena, îți mulțumesc tare mult, rămâi acolo. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Nu ne luăm încă rămas bun, dar am o super piesă ce merită ascultată. E genul ăla de piesă care, chiar dacă ești în trafic, poți să lași geamurile ușor în jos și să dai mai tare, că nu se supără nimeni când din mașina ta se aude Blondie, One Way or Another.

Blondie și One Way or Another la 7 pe 103.4, dar și pe radium7.ro. Domnilor, domnișorilor, domnilor, gata! Aproape finală de emisiune. Adică, ce ar mai fi de spus? Decât că am fost împreună până în acest moment și că împreună o să mai fim tocmai mâine, începând cu ora 13, la o nouă ediție de Tache și Face. Una în zi de joi, în care nu o să vă vină să credeți. O să vă luați radioul înapoi. Asta înseamnă că voi apela la voi pentru piese românești cântate în românește de la ora 15 până la ora 16:30. O să fie frumos, o să vă placă. Dar până atunci, la fel de frumos o să fie și mai departe. Kirk, Pâine și Kirk imediat după Master of Puppets. Metallica. Se aude bine. Doar dacă ești domnul Turcescu, nu auzi așa bine. Dar altfel, se aude foarte bine la radio. Piesa asta o să vă bucure și o să fie genul ăla de final de emisiune, așa cum se cuvine. Până la proxima răuzire, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mă bucur tare mult că ați fost alături de mine și vă doresc toate cele bune.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Asta e țara și salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7. Până în 19 împreună suntem ca de obicei, iar la 17 și 17 minute alături de mine, ca de obicei, astăzi Igor Dânga de la formația Cuibu. Trupa Taman a lansat o melodie nouă împreună cu Victoria Mahu. O ascultăm și noi la 17 și 17 minute. Deocamdată Black Keys aici la Radio 7. Lonely Boy.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

ajungem acum la un EP apărut anul acesta, numit Is This All There Is, pe care mai participă ca invitați Lori Anderson, Perfume Genius și Iggy Pop. Ana Calvi este artista ce se aude în cele ce urmează cu Is This All There Is, melodie cântată împreună cu Matt Berninger de la formația The National.

Texas a auzit în ultimele minute aici la Radio 7. Hello! Ajungem și la cei din Taking Back August, care au lansat anul acesta un nou single, primul cântec al formației în limba română, o direcție nouă asumată de exprimare a trupei doar în limba română. Și iată piesa Contratimp încă o dată la Radio 7. Taking Back August, așadar, Contratimp.

0: Zi, vă reamintesc la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon Igor Dânga de la formația Cuibul. Trupa Cuibul împreună cu Victoria Mahu au lansat o nouă piesă, Lume, Lume. O să o și ascultăm, dar o să și povestim despre ce ne așteaptă din partea grupului Cuibul în perioada următoare. Creedence Clearwater Revival acum la 7, Fortuna e Sun.
1: Pâine și ghir la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Singurul și Victoria Mahu, varianta lansată în urmă cu două luni de Andri Popa. Știu că vă promisesem că ne auzim cu Igor de la 17 și 17 minute. Nu ne-a ieșit această convorbire, așa că ascultăm noua piesă a trupei Lume Lume, Cuibul și Victoria Mahu, prima oară aici la Radio 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o plec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

Deși nu s-au schimbat prea multe, să știți că băieții din OCS nu cred că să fie în această după-amiază pe acolo prin Piața Romană. În aprilie, Enter Shikari a făcut ceva rar în muzica de astăzi, a lansat un album nou, fără niciun anunț, fără single-uri și fără explicații. Lose Yourself a apărut pur și simplu, lăsând muzica să vorbească de la sine. 12 piese despre dezolare și disperare față de starea lumii, dar cu licăriri de speranță presărate pe parcurs. Un album întunecat, sincer și curajos, iar din acesta ascultăm acum la Radio 7 melodia Find Out the Hard Way.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

am ascultat aici la Radio 7 cu When I'm Gone. Iar noi, iată, ne ajuns și acum în momentul în care îi spunem la mulți ani lui Romeo, chitaristul formației Holograph, care astăzi se serbează ziua de naștere, și ascultăm și noi Holograph la 7 cu melodia lansată de ei în urmă cu 2 ani. Holograph, așadar, sigur.

0: Ortiz și Elevate am intrat în ultima parte a întâlnirii noastre de astăzi și vă anunț că veți mai putea auzi piese cântate de său în Emily Wolf, Alternosfera, Shoe Paparude și chiar acum AC/DC, Steve Appleby.
1: Pâine și Kirk la 7.

noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival, serile care se transformă în aminte.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Șuie Paparude s-a auzit aici la Radio 7 și cea mai bună zi. Cei din Soa au lansat și videoclipul piesei Hexis, un cântec de pe albumul Reliance apărut în ianuarie. Bateristul Martin Lopez o descrie foarte simplu: un imn pentru cei care refuză să pretindă că cei de la putere le poartă de grijă. Cer care vor să-i vadă în concert au ocazia în data

Reamintesc, pe 24 iulie Harman poate fi văzut în concert la Arenele Romane, în deschiderea show-ului aniversar Vița de Vie 30 de ani. Emily Wolf a lansat melodia Lips, cântată alături de Jesse Hughes de la Eagles of Death Metal. Este o piesă care amestecă rock-ul anilor 70 cu atitudinea anilor 80. Pentru Emily Wolf este un moment care închide cercul, pentru că a crescut iubind The Eagles of Death Metal, iar acum a reușit să creeze ceva electric alături de unul din artiștii care au influențat-o. Emily Wolf, așadar, și Lips.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Waiting for Stevie și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Vom fi din nou împreună aici la 7 mâine, începând cu ora 16:30. Toate cele bune. Nu uitați, mâine seară la Teatrul Național cei de la Alternor Sera vor urca pe scenă. Spectacolul este teatrul pe care, dacă nu l-ați văzut până acum, ar fi bine să mergeți să-l vedeți. Alternor Sera ascultăm și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, o piesă care nu este în stilul muzicii pe care o vor cânta mâine seară acolo pe scena de la Teatrul Național București. Alternosfera de cam de mult, Muta.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate...

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Sever.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!

0: Jos. Sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră. Exclusiv la 7.

noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival, serile care se transformă în

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt Belan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
5: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio.
1: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

vedea ce-o fi. Sunt aici în fața ta.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Calotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la Seven.